and we want to be happier every day.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Așadar, bună dimineața!
1: Cu vaporul cu bunătăți, bună dimineața!
0: Așa de dimineață ne gândim la bunătăți în anul, așa
1: păi, ceva. Ce să facem? Eu ca și cum nici n-am plecat de aici.
0: Da, da, da, te-am ascultat aseară, ce vibe, ce muzică, dar avem și diseară de la ora 18.
1: Da, am și invitat Alessandro.
0: Pe cine, pe cine?
1: Alessandro, fost rezident la Kudos Beach.
0: Oh, hai că avem ce face, așadar diseară, stăm pe 92,9.
1: V-am făcut programul și în seara asta, și dimineața asta, și după prânz. Și,
0: și tot așa, păi nu ne organizăm noi frumos la prima ora zilei?
1: Ce mai organizați suntem?
0: Ne organizează imediat și meteorologii, pentru că poate în funcție de vremea de astăzi ne facem anumite planuri. Deocamdată ce avem? Espresso, cafea bună, muzică bună.
1: Și voie bună.
0: Și pe lângă asta, să știi că astăzi, pe 7 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Muncii Decente. Deci vă rugăm frumos să fiți decenți la locul de muncă.
1: Mie place doar
0: da. E, atenția este îndreptată spre salarii corecte, siguranță la locul de muncă și protecție socială. Hai să-i întrebăm și pe ascultători ce înseamnă pentru ei un salariu corect și corespunzător.
1: Dar nu ne zice sume de alea astronomice să ne ofticăm. Sau dacă ne spuneți, să ne dați și mail-ul, să trimitem un CV să ne angajăm.
0: Se mai poartă cu CV, da?
1: Nu știu.
0: Nu pe ochi frumoși?
1: Nu pe ochi frumoși, dar...
0: Hai cu muzica mai bine, că trebuie să fim decenți, nu de alta.
1: Neața! Neața!

0: Baby.
1: O bună dimineața din nou aici la Espresso. Am revenit și cu informațiile meteo, să știm cum stăm cu vremea astăzi din capul locului. O să fie mai mult însorit, o să avem o maximă de 22 de grade Celsius astăzi. Iată, e vreme bună pentru octombrie.
0: Și cum ziceam, teoria conspirației se confirmă. Apa mării are tot 19,8 grade. Nu se încălzește, nu se răcește.
1: Da, culmea. A rămas pe aceeași poziție.
0: Trebuie să luăm un termometru. Eu chiar sunt curios, o să fac asta.
1: Nu vrei să încerci marea cu degetul, să ne spui dacă e așa sau nu?
0: Degeaba, crezi că eu nu dau seama cu un deget. Cu un deget nu se face primăvară.
1: Și asta e adevărat.
0: Da. La noapte, minima nopții va fi de 15 grade, iar vântul va sufla cu 10 km la oră dinspre sud.
1: Iar la această oră în Constanța se înregistrează 11 grade Celsius cu cer senin.
0: În continuare suntem bine la Brașov, sunt 2 grade la București, 4. Auzi, unde mai e frig? La Târgu Mureș 4, la Timișoara 6, deci...
1: Deci rămânem aici la Malul Mării, unde e mai călduț și bine.
0: Credeam că zici Michael Jackson, mai călduț. Poate să fie un nume de artist, mai călduț.
1: Da, da, uite.
0: Vezi?
1: Putem inspira.
0: Câte idei avem, câte...
1: Hai să lăsăm
0: idei.
1: Să luăm o pauză, zic.
0: Că știi cum se numesc oamenii cu multe idei.
1: Ideologi. Neața.
0: Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: zice David Guetta, fugi râule, fugi, dar în engleză, că nu știe română.
1: E, fugi, fugi, fuga uneori e sănătoasă. Hai deocamdată să aflăm ce ne prezic astrele pentru această zi. Uite, ne așteaptă multe surprize pe mai multe zodii. Începem cu berbecul, ca de fiecare dată.
0: Ne așteptăm surprizele ca la avocado, știi, bila aia de lemn.
1: E aceeași.
0: E aceeași,
1: aceeași
0: mereu,
1: surpriză aceeași, de fiecare da. Dată. Berbec.
0: Astăzi poți lua o decizie importantă din punct de vedere personal, iar acest lucru s-ar putea să afecteze întreaga familie. Gândește-te foarte mult înainte de a le spune tuturor ceea ce ai hotărât și mențineți punctul de vedere, chiar dacă ți se pare că vei fi judecat.
1: Taur, vorbește deschis despre lucrurile care te deranjează în relația ta și nu lăsa niște conflicte să treacă fără să le lămuriți la timp. O ieșire în oraș vă poate ajuta să ieșiți din rutină și să petreceți puțin timp împreună.
0: Puțin timp.
1: Puțin tel, așa.
0: Gemeni, toată lumea știe că îți place să vorbești foarte mult, dar astăzi s-ar putea să fii mai reținut cu unele persoane mai în vârstă, de la care vei putea primi niște sfaturi valoroase. Ce sfaturi îmi dai?
1: Te țin minte.
0: Știu.
1: Știi, nu?
0: Nu mă pot uita.
1: Ești de neuitat. Așa, ce nu, mai zice?
0: Nu uita să folosești ceea ce afli ei pentru a rezolva niște probleme cu care te confrunți.
1: Informația e putere.
0: Acum trebuie să găsești și probleme cu care te confrunt, ca să te întreb. Da.
1: Rac, astăzi ai nevoie de lucruri ieșite din comun pentru a te simți mai bine. Așa că ai putea să faci un lucru nou. O ieșire în oraș te-ar putea ajuta să ieși din starea în care ai intrat și poate un curs nou de dans ori de muzică te-ar putea ajuta în acest sens. Așa că ai putea să faci un lucru nou. O ieșire în oraș te-ar putea ajuta să ieși din starea în care ai intrat și poate un curs nou de dans ori de muzică te-ar putea ajuta în acest sens.
0: Triplu șurub pe spate, stilul de dans.

0: jumate de casă sau de locul de muncă. Spre seară poți primi niște bani de la cineva drag și poți cumpăra un lucru pe care ți-l doreai de mult timp.
1: Ia uzi, Scorpion, te-ai săturat să fii mereu politicos cu persoanele care obișnuiesc să încalce limitele, iar astăzi te simți în stare să iei atitudine și să-i pui la punct pe cei care nu sunt de acord cu lucrurile pe care le faci.
0: Sau măcar pune-i la semnul exclamării. Zodia săgetător, este nevoie să setezi cu atenție prioritățile astăzi, să nu lași în urmă lucruri nerezolvate, pentru că s-ar putea ca zilele următoare să primești niște reproșuri din partea celor dragi, iar totul pe rând și va fi mai ușor să le faci.
1: Mergem mai departe la Capricorn, nu ai nevoie de sfaturile nimănui, mai ales atunci când vine vorba despre alegerile pe care le faci în legătură cu viața personală. Explică foarte clar tuturor că nimeni nu poate interveni în relația ta și că nu te simți confortabil să ți se facă anumite reproșuri.
0: Vărsător, încearcă să mai lași de la tine în discuțiile pe care le ai cu ceilalți. Dorința ta de a te impune în orice situație face pe ceilalți să se îndepărteze de tine. Nu ai mereu dreptate și ar trebui să începi să înveți acest lucru.
1: Și încheiem horoscopul zilei de astăzi cu Pești, evident. Astăzi primești o vizită importantă din partea unei persoane extrem de dragi pe care nu ai mai văzut-o de mult timp și este momentul potrivit pentru a recupera timpul pierdut și pentru a afla niște noutăți extrem de frumoase. Hai că în general e bine pentru mai toate zodiile. Astăzi, miercuri, 7 octombrie, la mulți ani sărbătoriților zilei.
0: Doamne, le ajută!
1: Astăzi de ziua muncii decente și multă voie bună! Fii mai bună decât toate! Check for the location where everywhere.

0: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre un produs, o injecție care protejează animalele voastre de companie, în speță căței, împotriva căpușelor pentru un an de zile. De mai bine de 2 ani de zile a fost lansat un produs pe care colegii mei îl folosesc deja în clinici, care constă într-o soluție injectabilă subcutanat, adică sub piele, iar cățelul este protejat pe o perioadă de un an de zile împotriva mușcăturii de căpușe. O mențiune, faptul că trebuie ca acest pacient să aibă cel puțin 6 luni de zile împlinit. În general, nu există contraindicații majore pentru administrarea acestui produs, iar ușurința acestui tratament constă și în faptul că nu mai trebuie să ținem cont la 2 sau 3 luni sau chiar lunar va trebui să facem aceste tratamente, ci le putem cumula pe toate într-o singură injecție odată la un an.
2: Ați ascultat Vet Talk

0: tatăl nostru, cum e asta?
1: Îngeri, îngerași.
0: Așa meu.
1: Calte.
0: Căți că părul creți? Fără rasa din coteț.
1: Nu e asta, doamne, e nebun, nu vă roate pe el, doamne.
2: Hey, hey, hey, hey. Diză, diză, diză.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Important e să știi să în primul rând ce vrei să fii. Pieton sau călător sau șofer. Îi salutăm pe toți oricum aici la Espresso. Și ne-am întors pe final de oră cu un concurs. Na, nu, ce avem noi aici de oferit? O invitație pentru două persoane astăzi la Classic Jazz Voyage.
1: Ia uzi.
0: Da, primul care ne scrie pe WhatsApp la
1: 0786-661-661 concurs, trebuie să ne scrie, va câștiga o invitație dublă la...
0: La acest spectacol, iată Cumbac întâlnește jazzul, imposibilul devine muzică. Paul Staicu aduce la Constanța concertul care sparge toate granițele. Paul Staicu o să ofere un moment extraordinar în această seară de la ora 19 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța, care găzduiește evenimentul muzical aparte, intitulat exact așa, Classic Jazz Voyage, turneul național susținut de pianistul Paul. Deci primul care ne scrie câștigă invitația dublă pentru această seară. Vă dorim distracție.
1: Haideți
0: plăcută și succes. Mai avem și știri la fix cu Ramona.
1: Și mai avem și muzică la Netflix cu Pierre de Vară.
0: Rămâneți cu noi, neața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Fals medic estetician anchetat la Constanța. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, reprezentanta unui salon de tatuaj, care a fost reținută de polițiști. Anchetatorii spun că, deși nu este medic, timp de 2 ani ea ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de chirurgie plastică. Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare și la sediul firmei implicate, de unde au ridicat numeroase materiale. IPJ Constanța a precizat că femeia a fost reținută pentru exercitarea fără drept a unei profesii. Sistem modern de cântărire a camioanelor în portul Constanța. Vehiculele sunt cântărite în mișcare. La principalele porți de acces în port a fost montat sistemul de cântărire dinamică, iar în aceste zile au loc activități de calibrare și validare tehnică. Este verificată acuratețea datelor furnizate de sistem înainte de operaționalizare, precizează administrația porturilor maritime. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone, la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km pe oră. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Mihail Cogălniceanu din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru reparații la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Victoriei. Furnizarea apei a fost sistată până la ora 14. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Nicolae Bălcescu, Transilvaniei, Dorobanți, Victoriei, Tudor Vladimirescu, Libertății, Primăverii, Speranței, precum și cei de pe străzile adiacente. Luca Niculescu, premierul desemnat, speră la un consens politic pentru susținerea noului guvern. El a declarat că experiența acumulată în ultimii 4 ani, în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ar trebui folosită în construcția viitorului program de guvernare. Premierul desemnat a arătat și că partidele au susținut împreună obiectivul aderării la OCDE, în ciuda diferențelor politice, iar acest consens a contat enorm. Premierul desemnat speră ca partidele să aibă aceeași deschidere și în negocierile privind viitorul guvern. Naționala de fotbal de tineret a României a fost învinsă de echipa similară a Spaniei în ultimul său meci din grupa A a campionatului european de fotbal Under-21. Meciul a fost unul fără miză pentru tricolori, care rataseră deja calificarea la turneul final. Spania s-a impus categoric cu scorul de 7-1 pe teren propriu și s-a clasat pe primul loc în grupă cu 27 de puncte. Vremea se menține caldă pentru această dată și în general frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 20 și 26 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: May I have your attention, please?
5: Bonjour, domnilor!
6: Bonjour, mamzel! Luați distanța legală!

0: și 9 minute în această zi frumoasă de miercuri.
1: Aici ne-am întors în a doua oră și vă salutăm aici pe frecvența care face diferența. Avem și o veste bună. O dăm acum?
0: Deci, uite, așa
1: e cu libere legale. O mai păstrăm sau o dăm?
0: Și liberele ilegale când sunt.
1: Pe alețile ei când vrei tu.
0: Am înțeles.
1: Ei bine, sfârșitul lunii noiembrie aduce o mini-vacanță pentru salariații care lucrează de luni până vineri. În 2026, sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României sunt celebrate luni, respectiv marți, astfel că perioada de repaus din weekend se prelungește până la 1 decembrie inclusiv, adică e o mini-vacanță prelungită.
0: Aveți mai mult timp să vă petreceți cu noi pe frecvența care face diferența.
1: O să vă pregătim surprize, dar toate la timpul lor, nu?
0: Da, călușarul, ce mai putem face de Ziua Națională? Ursul, ăla-i de Crăciun, drept.
1: Facem repetiții. Deocamdată e zi de lucru. Este ziua muncii decente, să nu uităm asta, da.
0: Ce dezamăgit ai fost. Deocamdată este zi de lucru.
1: Una caldă, una rece. Uite, am dat și vestea asta proastă că e zi de lucru.
0: Tu ai și de tuns gazonul diseară. Că știu așa, eu că miercurea e zi
1: de... Că iarba crește, vremea e bună.
0: Se face pateu.
1: Tu diseară ai treabă. De la ora 18, invitatul
0: Alessandro, fostul rezident de la Kudos Beach.
1: Așa că avem ce asculta. Hai că o să povestim și despre evenimentele care ne așteaptă la finalul acestei săptămâni. Ora asta, rămâneți cu noi, neața!
0: Neața!

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

0: La Espresso aici la CFM și povestim puțin despre casa Angelinei Jolie. Gata, s-a dat dacă a stat prea mult pe gânduri.
1: Da, și eu n-am fost hotărât să o iau, să nu o iau. Am stat, m-am gândit prea mult.
0: Ai căutat oferte mai bune, Nanu, da. Nu?
1: Măcar o ușă să-mi dea.
0: Ei bine, ea și-a vândut proprietatea din Los Angeles pentru suma de 25 de milioane de dolari, iar cumpărătoarea este un alt nume celebru, Madonna. Ei bine, tranzacția vine după ce actrița a vorbit despre dorința de a părăsi orașul în care a crescut, odată ce toți cei 6 copii ai săi ajung la majorat. Iată, își cumpărase acest conac în 2017, după despărțirea de Brad Pitt.
1: Am înțeles că își cumpărase acest colac. Nu înțelegeam ce zici după aia mea.
0: O avea aia și colacul
1: de la o vârstă,
0: de salvare.
1: Mama aia nu le mai aude, le potrivește.
0: Dar ce bine le potrivește.
1: Da.
0: Iată, reședința principală are circa 1020 de metri pătrați, 6 dormitoare și 10 băi. 6 dormitoare, dar ei sunt 7 în familie, deci cineva doarme în living.
1: Cineva dormea pe hol.
0: Pe preș la intrare. Și de ce 10 băi? Uite, aici îmi dă cu virgulă.
1: Nu știu, stai că îi scriu pe WhatsApp mai încolo și o întreb. Măi, avem
0: o
1: întrebare, de ce avem 6 dormitoare
0: dimineață
1: și 10 băi?
0: Da.
1: Nu trebuie
0: ce
1: să fie invers.
0: Ce poți să faci cu 10 băi? Exact.
1: Poate îi tăia des câți erau ei în casă? Să nu se bată.
0: Mai mult de o baie pe persoană.
1: Da, da, dacă aveau și musafiri. Să nu se bată.
0: Mai mult de o baie pe persoană.
1: Da, da, dacă aveau și musafiri.
0: Dar ce mâncau la masă, oare?

0: de miercuri și ce să vezi, pierde vara. Hai să-i anunțăm și pe ascultători că vineri, uite, am sărit direct la vineri.
1: Tot timpul sar direct la weekend, tu de luni îmi zici, mai e puțin până la weekend.
0: Exact, pentru că, uite, vineri se anunță un Fridays special. Hai să le spunem și ascultătorilor că Roxana Zanga va fi alături de noi începând cu ora 10, te va acompania. Pierde vară mixează, Roxana va...
1: Acompaniază...
0: Acompania cu tobele, iar
1: Grațiela
0: de la...
1: filmează.
0: Iar de la ora 12, Pierde vară rămâne la butoane cu Mix Live și în studioul nostru vor fi prezenți și Mr. Saxo Beat, evident, cu saxofonul, și White Trumpet. Deci o să avem o ediție cu totul și cu totul specială.
1: Muzică n-o pe alese, n-aveți specială, cum să ratați așa ceva.
0: Putem cere la tine o specială?
1: Vrei să-ți dau șepari sau ce? Nu la păcănele, mă scuzați.
0: Deci pe 92,9 o să fie nebunie vineri. Vă așteptăm la Fridays special și prelungit. Deocamdată vorbim puțin despre astenia asta de toamnă. Specialiștii atrag atenția că sunt anumite simptome la care trebuie să fim atenți. Da, să nu le ignorăm. Pentru că odată cu venirea toamnei, să vedem dacă ai și tu simptomele astea. Simți așa
1: pe toate le-am. Nici nu le știu, dar le-am sigur.
0: Din ce în ce mai obosit. Da. Bine, unii dintre noi s-au născut deja obosiți.
1: Ce vrei să spui? Vorbim după
0: noi,
1: emisie.
0: Noi, mai ales tu.
1: Vorbim după emisie.
0: Așa, poate ai stare de somnolență pe parcursul zilei, ceea ce până acum nu ți s-a întâmplat.
1: Toată planeta are asta.
0: Chiar dacă ai dormit bine cu o noapte înainte. Așa, și pe lângă asta ai indispoziție. Este depresia sezonieră, despre care ne vorbea și psihologul nostru.
1: Eu am de extra sezonieră.
0: E, cui pe cui se scoate.
1: Ai grijă ce spui.
0: Deocamdată luăm o pauză de muzică și ne întoarcem. Rămâneți cu noi, neața.
1: Neața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Back to Loving You.
1: Ne-am întors 12 minute rămase până la ora 10. Hai că avem adevărata definiție a aventurierului.
0: Ia spune-ne.
1: Zi-o tu, pier de vară.
0: De ce eu pe toate? Eu n-am definiția.
1: O avem împreună, dar separat.
0: N-am nicio definiție.
1: N-ai? Păi uite, bărbatul ăsta care tot călătorește de 28 de ani încoace.
0: Cred
1: e un aventurier
0: să
1: adevărat.
0: Să zic definiția din Dex, aventurier, explicație științifică. Mai am zis că m-am scos la tablă de dimineață așa.
1: Da, uite cât de simplu.
0: Bărbatul
1: era.
0: Care s-a întors în țara natală după 28 de ani de călătorie, a mers și a notat peste 48.000 de kilometri. Ce face omul să stea
1: pe jos,
0: departe de nevastă și de casă? Se plimbă tot globul. Da, a mers pe jos și doar a notat. Asta a fost condiția expediției, să nu folosească mijloace de transport și să nu se întoarcă în țara natală până atunci când nu termină călătoria.
1: Și s-a întors după 28 de ani.
0: Are 57 de ani, omul și-a trăit viața perfect.
1: A și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul.
0: A ieșit din rutină total, n-a făcut același lucru în fiecare zi, l-invidiez. Cred că eu și eu pe jos, nu știu unde să ajung, la Brăi, la Galați, măcar. O, i ajunge undeva, fă urei, nu știu.
1: Tu pleacă și vezi.
0: După emisiune, deci facem intervenții.
1: Dar te întorci până vineri, neapărat.
0: Mă întorc
1: e nevoie, vineri în Trident.
0: Bine, atunci plec sâmbătă.
1: Așa, așa.
0: Plec sâmbătă și mă întorc eu, vedem.
1: Și ne scrii.
0: Ce să mai scriu?
1: Chiar bărbatul ăsta sta cazat pe undeva sau ce știm despre el?
0: Îți dai seama că s-a și cazat, nu? Că doar o fi dormit pe stradă.
1: E, o fi găsit el un suflet frumos și cald.
0: Cred că a găsit mai multe suflete frumoase și calde în 28 de ani.
1: Și în atâtea locații,
0: și
1: nu?
0: Și în atâtea locații.
1: Pe alese. E, nu-i ducem noi grija.
0: Multiculturalism.
1: A dus-o bine. Aventurierul britanic. Hai cu muzică și ne întoarcem după fix. Avem și știri cu a noastră colegă Ramona. Vă salutăm, neața!
0: Neața!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Trafic restricționat la Constanța. Se asfaltează carosabilul pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu. Echipele Confort Urban intervin astăzi cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Crișanei. Pe segmentul pe care se lucrează, circulația auto este restricționată total până la ora 16. După asfaltare vor fi aplicate și marcajele rutiere. Totodată, prin reconfigurarea carosabilului, va fi suplimentat numărul locurilor de parcare din zonă. Se lucrează și pe podul de la Cernavodă. Centrul Infotrafic anunță că din acest motiv circulația auto se desfășoară cu restricții de viteză. Măsura este valabilă până pe 11 octombrie, perioadă în care sunt executate lucrări de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă. Pe autostrada A2, pe sensul Constanța-București, între kilometrii 159 și 157, traficul se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitare de viteză de 60 de km pe oră. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita în continuare gratuit. Primăria precizează că până la sfârșitul săptămânii, containerele speciale se află în cartierele Brătianu și Palas. Benele verzi sunt amplasate pe Bulevardul Lice Brătianu, lângă platforma 444 și la intersecția cu strada Matei Milo. În containerele speciale, cetățenii pot depozita gratuit de la mobilier deteriorat și canapele, până la uși, saltele, mochete și calorifere, transmite municipalitatea. Sute de hectare au fost afectate ieri de incendii în toată țara. Pompierii atrag din nou atenția asupra arderilor necontrolate de vegetație uscată. Un bilanț prezentat astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai mult de 200 de incendii produse în diferite zone ale țării. Peste 75% dintre acestea au fost incendii de vegetație uscată, fond forestieri, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 500 de hectare. Trei pugiliști români luptă pentru medalii la campionatele europene de box under 17, care se desfășoară în Muntenegru. Ei au reușit calificarea în sferturile de finală. Este vorba despre Cristi Cașu la categoria 46 de kilograme, Alexandru Butan categoria 50 de kilograme și Sebastian Varan 66 de kilograme. Meciurile din sferturile de finală sunt programate mâine. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Rămâneți cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: am întors puțin în timp cu melodia asta, Sexy Thing, de la David DJ și Donny.
1: Da, ce vremuri de mult apuse, nu-i așa?
0: Ce tineri eram și ce boșorogi ai ajuns.
1: Știi cum e vorba aia? Ce tineri eram, mai ales eu. Ce tineri și frumoși eram. Cum era?
0: Nu știu, că eu nu eram decât tânăr.
1: Bun, hai să le povestim și ascultătorilor noștri că în această oră vom vorbi despre Zbor Drive Challenge, care își propune să transforme această distanță într-o oportunitate. Și spunem distanță pentru că este o competiție între tineri la workshop-uri, evenimente, dezvoltă proiecte și își pot transforma ideile și pasiunile în experiențe concrete. E vorba despre motorsport. O să vorbim imediat cu Dominic Marcu, cel care lansează acest Zbor Drive Challenge, de la simulator la motorsport adevărat, o competiție națională care le oferă tinerilor șansa de a face pasul către automobilismul sportiv.
0: Abia aștept să intrăm în direct cu un
1: multiplu campion, în campionatul național de viteză.
0: Asta voiam
1: în coastă.
0: Să zic și eu, dar mi-e și cuvântul mai greu, dar mă bucur că tu mă completezi mereu, știi?
1: La bine și la greu împreună și cu ascultătorii. La fel, chiar dacă este zi de lucru, noi vă aducem zâmbetul pe buze.
0: Hai să ascultăm puțină muzică și ne întoarcem cu multiplul campion național și mondial sau doar național?
1: Național deocamdată, dar îi ținem pumnii și
0: asta,
1: pentru următoarea
0: etapă. Eu vreau deja să
1: etapă.
0: Fac deja mondial.
1: Neața, rămâneți cu noi!
0: Neața!

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Spuneam mai devreme, o să avem o legătură telefonică directă cu multiplul campion în campionatul național de viteză în coastă, Dominic Marcu, cel care lansează Zbor Drive Challenge, o competiție națională dedicată tinerilor cu vârste între 14 și 18 ani neîmpliniți. Vorbim chiar în acest moment despre acest proiect. Bună dimineața și bun revenit pe frecvența noastră, Dominic.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
0: Pregătirile cum sunt? Pentru că evenimentul este mâine, dacă am înțeles bine.
2: Da, mâine avem a doua etapă, etapa de pe simulator de la Brașov, unde deja avem locurile date, 40 de tineri s-au înscriși. Acesta este numărul maxim pe fiecare locație, deja acum suntem la a doua locație, iar în total sunt 6 la nivel național.
0: Wow!
2: Mâine vom avea 10 cei mai buni pe simulator, iar acești 10 vor merge la Shopping City Vâlcea, unde vom avea mai multe probe, inclusiv proba de condus. Iar de acolo vom găsi cel mai bun care va merge în finală.
0: Până să aflăm întregul program, Dominic, spune-ne de ce ai simțit nevoia să pornești acest proiect și cum l-ai descrie, practic.
2: Eu când am avut această vârstă, între 14 și 18 ani pe acolo, mi-am dorit foarte mult să devin pilot de curse și am făcut niște eforturi supraomenești să pot să iau startul. Am luat startul foarte greu, doar la o singură etapă la Sinaia, munceam iarna la pârtie ca instructor, stăteam în frig toată iarna ca să mă dau o singură etapă la Sinaia. Și mi-am dorit foarte mult acum toată experiența asta mea de-a lungul anilor și tot ce am reușit eu să fac în motosportul și motosportul electric. Vreau să dau mai departe și vreau să văd cât mai mulți tineri că vin în această direcție și vreau să le dau un ajutor, să le dau un Nimbolt. Pentru că premiul cel mare reprezintă o mașină electrică cu care vor concura la anul la Campionatul Național de Vehicule Electrice, cu înscrieri, cazare, mâncare, transport.
0: Deci premiul nu este doar o cupă pusă în vitrina, nu?
2: Nu. Premiul reprezintă un start pentru un tânăr cu absolut tot ce are nevoie, până și cască și echipament, adică noi asigurăm.

0: Eu am un simulator, da. Și trebuie să vedem cine are capacitatea de a se concentra, cine poate merge tare pe simulator. Dar nu este suficient doar atât, trebuie să meargă și cu mașina. Și vor trece prin mai multe probe, învățăm. Dar un tânăr care ne demonstrează că poate fi rapid și la volan, nu doar în simulator. Dar acestea sunt etapele. Prima dată pe simulator, găsiți ce mai bune acolo, după aceea vedem care sunt cei mai buni la volan. Iar pentru sezonul următor vor avea o pregătire, acum extra sezon, adică nu vor merge direct la curse, vor avea o pregătire foarte, foarte bună peste sezon și la curse vor merge cu mine ca și profesorul lor.
1: Ce urmărești, Dominic, la un viitor pilot?
0: În primul rând să fie foarte serios, cum sunt și am fost și eu când eram de vârsta lor. Și
1: da.
0: Fiecare zi să-ți dorești să faci lucrul ăla, să te vezi pe podium, să te vezi campion, indiferent de ce situație, râd oamenii de tine, nu crede nimeni în tine, nu contează, tu zilnic vrei să faci asta și vrei să ajungi campion și tânărul acesta sigur trebuie să aibă această calitate, să-și dorească tare mult să fie campion.
1: Foarte frumos. Te felicităm pentru acest proiect, Dominic, și spune-ne dacă va fi deja o tradiție, dacă se va organiza în fiecare an.
0: Ăsta este planul. Noi ne dorim în fiecare an să facem acest proiect, în ideea în care, de exemplu, la anul deja avem câștigătorul din ediția din 2026. Acela concurează, dar noi în paralel să-l găsim pe cel pentru 2028.
1: Wow!
0: Ne dorim să avem tot timpul. Avem un câștigător, merge la curse, căutăm pe următorul și tot timpul să avem acest proiect în mișcare. Și mulțumesc tare mult la toți partenerii de m-au susținut și mă susțin să pot să fac asemenea proiect. Mașina este o mașină nouă, electrică, adică nu,
1: da.
0: Totul făcut la maxim, tot ce putem noi să fie cât se poate de bine făcut.
1: Apropo de mașina electrică, spune-ne care este diferența. Tu ai concurat cu un Tesla, nu?
0: Da, am concurat cu primul Mini Cooper E de curse din lume, eu l-am făcut, după aceea Tesla Model 3, prima de curse din toată Europa și acum Model S Plaid este primul omologat de curse din lume, 1000 de cai. Și trecerea este destul de grea, pentru că aici nu schimbi trepte, nu poți face frâne de motor, nu ai reper pe ce viraj, cu ce treaptă de viteză să fii, este un pic diferit, dar ne ajută că avem accelerație bună, dar e un pic grea mașina, deci... Eu și avem și lucruri bune și lucruri negative.
1: A fost și o provocare pentru tine până la urmă,
0: da,
1: nu?
0: Da, dar m-am învățat să merg foarte bine. În weekend iarăși am terminat pe locul 1 la categoria 3, ceea ce a fost o luptă foarte, foarte strânsă cu...
1: Felicitări!
0: Cu cei pe benzină de acolo. Și mulțumesc tare mult și mai avem încă o etapă la Poiana Brașov, dar deja mi-am strâns punctele să fiu campion național și anul acesta am strâns punctele.
1: Îți ținem pumnii.
0: Mulțumim. Iar la Poiana Brașov o să mergem cu un target la fel de important, să terminăm la general cât mai sus. Din 100 de participanți, suntem pe locul 8 momentan și mai am nevoie de 2 puncte ca să trec pe locul 7 și voi trage tare la Poiana să iau cât mai multe puncte. Locul 7 e și numărul meu norocos, e numărul meu de concurs, deci voi lupta pentru locul ăla.
1: Ne ții la curent, Dominic, îți dorim mult, mult succes și
0: mult.
1: Pe final să ne întoarcem la acest proiect Zbor Drive Challenge, o competiție națională dedicată tinerilor cu vârste între 14 și 18 ani neîmpliniți. Dacă ne ascultă acum un adolescent care stă acasă și visează să devină pilot, dar crede că motorsportul este prea scump și inaccesibil pentru el, ce îi spune?
0: În primul rând să intre pe pagina mea de Instagram sau de Facebook, unde vor găsi concursul și formularul de înscrieri. Avem mai multe etape, cum am spus, avem 6, acum mergem la Brașov. După Brașov vom merge la Iași-Galați, Cluj-Târgu Mureș, iar după aceea vom fi la Ploiești, unde va fi și finala. Unde este mai aproape de el să se înscrie și îl așteptăm să vedem cât de bun este. Iar dacă nu reușește la prima etapă, se poate înscrie și la următoarea. Iar indiferent dacă se înscrie și nu câștigă, să viseze în continuare și să facă tot ce poate ca să ajungă și el în motosport.
1: Pentru că tu ești un adevărat exemplu.
0: Da, eu nu accept niciodată nu. Dacă îmi spune cineva nu se poate, eu nu mă fac în aud. La mine nu există așa ceva, nu se poate.
1: Îți vezi de drum. Da, și la propriu și la figurat. Da. Dominic, unde te pot urmări ascultătorii noștri pe rețelele de social media? Cum te găsesc?
0: Sunt peste tot. Dominic Marcu, YouTube, TikTok, Instagram, peste tot. Dominic Marcu, căutați și acolo găsiți tot.

0: tot ce fac, postăm zilnic, anunțăm mereu ce evenimente avem și unde mergem. Și vreau să mai vă spun un singur lucru, că mai am un proiect, dar nu pentru tineri, pentru oricine deține un permis de conducere. Facem cursuri de conducere defensivă, gratuit. Parte teoretică, parte practică, iar ca să fie și mai interesant, după ce terminăm cursul, au și un loc de copilot în mașina mea de curse Model 3 Performance, nu cea de 1000 de cai, de 500 de cai, unde mergem să ne jucăm și facem drift. Deci o experiență nouă. La fel, înscrierile se fac la mine pe social media. Avem peste tot prin țară, avem la Bâlcea, mergem la Galați, Târgu Mureș, Ploiești, am avut la Craiova și București. Oricine are permis se poate înscrie. Avem și premii.
1: Asta este o veste bună pentru pasionați. Îți mulțumim, Dominic, pentru toate aceste informații. Te felicităm pentru acest proiect dedicat tinerilor și mult succes în continuare. Ținem pumnii!
0: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult!
1: Ne întoarcem la muzică. Am fost în legătură telefonică directă cu multiplul campion Dominic Marcu, multiplu campion în campionatul național de viteză în coastă. Espresso continuă. Bună dimineața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: când s-am intrat să ne luăm rămas bun.
1: Să chemăm ploaia.
0: Lasă că n-avem ploaie astăzi la Constanța, avem vești n-avem. Bune de la meteorologi, o să
1: și
0: fie
1: avem aceeași temperatură a apei, cum am zis mereu. Este cel mai constant lucru din viața mea.
0: Că rest...
1: Că rest, pauză.
0: Temperaturile diferă, nu? Mai ales pe seară. O să fim încălziți bine de tot, pentru că avem
1: Healthy Music cu Alessandru, invitat special.
0: De la ora 18, așadar, cu Pierre de Vară, în aceeași formulă, vă așteptăm și mâine dimineață de la 8 la Espresso, la o altă cafea.
1: Formula magică.
0: Grație la Ionescu.
1: Și Pierre de Vară.
0: O zi frumoasă să aveți, dragilor, vă pupăm și rămâneți pe frecvența care face diferența și nu uitați că astăzi este ziua muncii decente.
1: Așa că fiți indecenți. La revedere!

0: Bun găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Misiuni de supraveghere în Marea Neagră pentru neutralizarea pericolelor de navigație. Forțele navale române participă la o nouă activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine. Vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, a plecat ieri din portul militar Constanța pentru a se integra în grupul operativ, din care mai fac parte două nave din Bulgaria și una aparținând forțelor navale ale Turciei. Până pe 20 octombrie vor fi executate misiuni pentru siguranța traficului maritim în Marea Neagră prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizarea pericolelor de navigație. De asemenea, în perioada 12-16 octombrie, cele patru nave vor participa la exercițiul multinațional Nusret, organizat de forțele navale ale Turciei în raioane maritime din Marea Neagră. Constanța va avea un nou bulevard, încep lucrările în cadrul proiectului Bulevardului Madrid. Primăria Constanța a emis autorizația de construire după ce luna trecută Consiliul Local a aprobat suplimentarea fondurilor pentru această investiție, care se ridică la o valoare de peste 100 de milioane de lei. Bulevardul Madrid va avea o lungime de 2,7 km, 4 benzi de circulație și va lega cartierul Tomis Plus de Bulevardul Aurel Vlaicu. Durata prevăzută pentru lucrări este de 24 de luni. Și pe drumurile județene constanțene au loc în această perioadă lucrări de modernizare. Pe DJ-226, între Tarii Verde și Crucea, intervențiile au ajuns în etapa de execuție a structurii rutiere. Potrivit Drumuri Județene Constanța, se așterne primul strat de mixtură asfaltică. Prioritatea au zonele de intravilan pentru reducerea disconfortului creat de praf și pentru asigurarea unor condiții bune de circulație pe durata lucrărilor. Ritmul de execuție este de aproximativ 1000 de tone de mixtură asfaltică pe zi, echivalentul la aproximativ 500 de metri liniari de drum. Polițiștii au efectuat astăzi noi percheziții în dosarul incidentelor violente de la protestul fermierilor din 15 septembrie. Deșinderile s-au desfășurat în București și în 11 județe, printre care Giurgiu, Argeș, Brăila, Galați, Brașov și Iași, fiind puse în aplicare peste 20 mandate de aducere. Perchezițiile au vizat locuințele unor persoane bănuite că ar fi exercitat acte de violență și ar fi amenințat jandarmii care asigurau ordinea în Piața Victoriei din capitală. Suspecții ar fi aruncat mai multe obiecte, borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice în direcția efectivelor de jandarmi și ar fi lovit pe aceștia cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn. Lionel Messi și-a luat adio de la Naționala de Fotbal a Argentinei. A fost o mare onoare să port acest tricou, a spus superstarul, după partida amicală cu Beninul, care a reprezentat ultimul său meci la Națională. Argentina a câștigat cu scorul de 3-0, iar Lionel Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive. În vârstă de 39 de ani, Messi își încheie cariera la Naționala Argentinei cu un palmares de 208 selecții și 126 de goluri marcate. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 20 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Bună dimineața, bună dimineața, este 11 și bună 12 dimineața. Minute și iată-ne într-o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Astăzi, 7 octombrie, o
1: aș
0: zi...
1: Aș fi zis așa că suica ta e greața, dar frapeul ta e greața, dar nu știm sigur pentru că...
0: Unde ai citit asta?
1: Unde am citit?
0: Da.
1: Păi aici că e doar în America astăzi, ziua cafelei cu frape, mă rog, cafelei frape, pardon, așa, da. Dar în alte părți spune că e ziua internațională, așa că sunt două tabere, voi vă puneți în tabăra în care doriți,
0: păi,
1: dacă vă simțiți
0: așa
1: ca... Așa? Ca American Dream, știi?
0: Dacă este să iei așa, calendarul meu al zilelor internaționale îmi spune că astăzi este ziua internațională a muncii decente.
1: A muncii de... A, ce bine că noi facem una, nu-i așa?
0: Deci la muncă toată lumea nu l-a întins mâna, nu la cafele, la frapeuri și la mai știu ce alte.
1: De ce nu? Dar poate îmbinăm motivul cu plăcutul.
0: Da, da.
1: Uite, stai la birou, mai sor puțin din frape, te mai răcorești,
0: mai bei,
1: te mai ia frigul.
0: Da, bei o cafea, fumezi o țigară.
1: Depinde de fiecare. Oricum ar fi, suntem cu voi aici până la ora 14. Se anunță iarăși o zi plină cu rețete, cu lucruri funny din bucătărie și cu ora de călătorie.
0: Așadar, avem toate ingredientele pentru 3 ore de distracție, de voie bună. Ne reauzim în câteva minute, lăsăm până atunci muzica să cânte, da. Iar noi ne reauzim în câteva minute cu primele informații din bucătărie.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix la CFM.
4: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
7: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
8: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Hai că am pregătit pentru ascultătorii noștri de astăzi, mai ales pentru ascultătoarele noastre de astăzi.
1: Ce grijă ai tu de noi, Ciprian.
0: Da. O știre care sigur va face senzație și va stârni curiozitatea. Este un loc în lume unde se spune că femeile au descoperit leacul longevității.
1: Adică trăiesc cât?
0: Adică trăiesc în medie peste 90 de ani.
1: Oh, frumos!
0: Acum nu știu dacă e valabil și pentru bărbați. Da, mă rog,
1: și
0: femeile.
1: Dacă ne vorbești
0: important
1: despre
0: este...
1: asta acum, Happy Lunch Mix, înseamnă că are legătură cu mâncarea.
0: Are legătură cu mâncarea, evident. Pentru că pe lângă toate obiceiurile pe care le au pe timpul zilei, și alimentația joacă un rol foarte, foarte important. Bun, și ca să dezvolui așa misterul, vorbim despre insula Icaria din nord-estul Mării Egee. Icaria, facem așa o scurtă descriere, este cunoscută drept una dintre așa numitele zone albastre ale lumii, regiuni în care un număr neobișnuit de mare de oameni ajunge la vârste înaintate și își păstrează o stare bună de sănătate. Femeile de pe insulă depășesc frecvent 90 de ani, iar comunitatea este cunoscută și pentru o rată scăzută a demenței.
1: Adică niște norocoși.
0: Nu doar că bifează o vârstă, dar sunt și sănătoși la mansardă, cum s-ar zice. Da? Bun, pentru că am vorbit de mâncare, nu există un singur ingredient. Important este că ei, din ce înțeleg, se bazează foarte mult pe legume și mâncarea conține prea puțină carne. Bun, viața de zi cu zi presupune multă mișcare, oamenii merg pe jos, lucrează în grădină și rămân activi până la vârste înaintate. Programul este mai relaxat, somnul de după amiază nu reprezintă un motiv de vinovăție, cu alte cuvinte, țin la somnul de frumusețe, iar mesele sunt adesea savurate în familie sau alături de prieteni.
1: Vezi ce spuneam ieri, e important să iei masa nu singură, ci în compania unei persoane.
0: Exact, asta este. Și bineînțeles, acum trecem la partea de alimentație, unde aflăm că bucătăria din Icaria este simplă și se bazează pe legume, verdețuri, leguminoase, ulei de măsline și ingrediente locale. Unul dintre preparatele des întâlnite este mavromatica, realizat din fasole cu ochi negru. Aceasta poate fi servită sub forma unei salate răcoritoare, alături de legume, verdeață, lămâie și ulei de măsline. De asemenea, o altă variantă este tocana de fasole cu spanac, un preparat sățios, dar simplu, în care leguminoasele și verdețurile sunt gătite împreună.
1: Păi ai fier, ai proteină din fasole, cum să nu trăiești mult și bine?
0: Exact, bun. Și fii atentă, dacă tot am vorbit de această salată, m-am gândit să o și prezent, am dat repede o căutare pe internet să văd cam ce conține ea și cam cum se prepară. Este cât se poate de simplă, 500 de grame de fasole cu ochi negru, uscată sau 3 conserve bine clătite și scurse, o jumătate de cană de ulei de măsline, sucul unei lămâi mari.
1: Desigur, cred că aia schimbă foarte mult gustul la salată. Lămâia și mai am și eu.
0: Un ardei gras roșu tăiat cuburi, 3 fire de ceapă verde tocate fin, pătrunjel și mentă proaspătă tocate, sare de mare și piper. Mai întâi fasola se fierbe într-o oală mare timp de 40 de minute, până când devine fragedă, fără să se sfărâme, se scurge și se lasă la răcit. Pentru salată, fasolea răcită se pune într-un bol încăpător, peste care se adaugă ardeiul tăiat cuburi, ceapa verde, pătrunjelul și menta tocate. Se toarnă uleiul de măsline extra virgin, apoi se asezonează cu sare și piper și se pun la frigider pentru încă 30 de minute pentru ca aromele să se întrepătrundă.
1: Dar ce combinație acolo, tu îți dai seama, salată de fasole, da? Cu mentă. Combinația dintre fasole și mentă mă sperie puțin, Ciprian, să știi.
0: Da. Nu vreau să mă duc cu gândul prea departe.
1: Dar nu te pui combinația dintre fasole și mentă mă sperie puțin, Ciprian, să știi.
0: Da. Nu vreau să mă duc cu gândul prea departe.
1: Dar nu te pui în calea longevității, da?
0: Totul

0: Și dacă tot am vorbit despre longevitate și secretele ei, hai să vă spun și eu o poveste care ne poate inspira și cine știe, ne poate duce în pragul în care ne putem admira și bucura sănătoși de nepoți și de
1: stră-nepoți.
0: Numele doamnei despre care vorbim este Natalie, are 100 de ani și se pregătește să împlinească 101. Ea a declarat pentru Today că nu știe cu exactitate cărui fapt îi datorează longevitatea, crede însă că este important, atenție, ca oamenii să rămână deschiși, să accepte viața așa cum vine și mai ales să se bucure de ea. Totuși, unul dintre cele mai constante obiceiuri ale femeii este consumul de afine. Acestea sunt nelipsite de la începutul micului dejun. Pentru că, de ce nu știați voi treaba asta, aflați acum, afinele sunt considerate de specialiști o alegere alimentară valoroasă, fiind studii asociate cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și diabet tip 2, precum și cu beneficii asupra funcțiilor cognitive. Adică a rămas sănătoasă la cabeza.
1: Exact ca prietenele noastre din insula de mai devreme,
0: de lângă Marea Egee.
1: Da, care erau ferite de demență.
0: Da, tot doamna noastră în vârstă de 100 de ani consumă de mult timp și mere și apreciază avocado, nu urmează însă un regim alimentar anume și spune că în general mănâncă aproape orice. Meniul său nu este lipsit nici de plăceri, mai puțin compatibile cu imaginea unei diete perfecte. Îi place ciocolata, domnule, în special cea neagră, dar și baconul. Nu înțeleg de ce se laudă că îi place ciocolata, că toată lumea știe că ciocolata neagră e cea mai sănătoasă și nu e la fel de dulce, Ciprian.
1: Nu este,
0: nu
1: da.
0: E. Nu poți să spui că ăla e un dulce, nu merge, nu. Ceva nu se pupă acolo.
1: Depinde de gusturi, știi cum
0: da.
1: E. Gusturile nu se discută,
0: nu
1: dar,
0: se, discută,
1: dar se bârfesc.
0: Ia uite-ne. La micul dejun consumă în mod regulat 2 ouă, bacon și o brioșă englezească. Voi puteți o mânca și pe cea românească, este în regulă, nu vă faceți griji. Specialiștii avertizează însă că dieta unei persoane care a ajuns la 100 de ani nu reprezintă automat o rețetă de urmat. Cercetările asupra centenarilor indică faptul că unii dintre aceștia pot beneficia într-adevăr de combinații genetice rare care protejează într-o anumită măsură de bolile asociate înaintării în vârstă și mai pun și faza aia cu aspectul fizic, știi? Mă, sunt persoane care după vârsta de 50 de ani pare că timpul a stat în loc pentru ele.
1: Da,
0: nu mai
1: îmbătrânesc, nu se mai schimbă.
0: Mă, ce se întâmplă cu acele persoane?
1: Eu cred
0: e
1: că
0: gena.
1: Până la urmă ține de genă, da.
0: Exact. Mișcarea este și ea un element important în povestea centenarei. Natalie a iubit dansul de societate și chiar și-a învățat și soțul să danseze. Acum că sunt în vârsta amândoi, merg și dansează,
1: adică
0: așa doar bățuind.
1: Și soțul
0: trăiește, păi da.
1: Și soțul câți ani are?
0: Nu știu să-ți spun. Ea este vedeta noastră, de el
1: soțul
0: nu.
1: Soțul are vreo 40 de ani.
0: Cine știe, poate. În fine, ideea este că dansul combina activitatea aerobică și exercițiul cu susținerea propriei greutăți, fiind asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. În fine, aici îți dai seama că cercetătorii au luat-o pe ea ca obiect de studiu și au analizat tot ceea ce face femeia aceasta. Ideea este că se spune că Natalie încearcă să nu se concentreze excesiv asupra problemelor. Se descrie drept o persoană veselă, căreia îi place să râdă și să glumească. Și poate asta este cheia succesului, gestionarea stresului. Poate are legătură cu longevitatea.
1: Mă gândesc că da.
0: Să știi, super, te stresezi, faci riduri, ești încătrănit, mănânci de nervi, ai mâncat-o la compulsiv, știi?
1: Bun, hai să o lăsăm atunci pe Alina Eremia cu Tiamo și noi ne întoarcem în câteva minute.
0: Tiamo,
1: cu...
0: longevitate, Tiamo!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: date de parcă e ziua internațională a longevității. Am acum pentru voi oamenii care ajung la 100 de ani în comun. Trei băuturi la care nu ne așteptăm, una dintre ele chiar strânește controverse, dar ce credeți? Pe primul loc, ca să fii longeviv.
1: Apa de ploaie.
0: Bei apă, mă. Apă, apă. Este pe primul loc în lista băuturilor.
1: Apă, bei apă, joci.
0: Cercetătorii spun că locuitorii Blue Zone sunt zonele albastre, regiuni în care există numeroși oameni care ajung la vârste foarte înaintate, consumă în jur de 6 până la 7 pahare de apă pe zi și recomandă apa purificată.
1: Acum știi cum este 6 până la 7 pahare pe zi? Depinde și ce gramaj.
0: Cum era aia? Eu beau. Puțin câte puțin până
1: adică
0: paharul
1: dacă,
0: numai
1: dacă e un păhărel de la de 100 de mililitri, nu contează mare lucru, dar dacă bei un pahar de 300-500 de mililitri, o halbă de apă, să bei 7 halbe pe zi.
0: Nu, cred că 200-250 este norma, nu?
1: Gramajul,
0: da. Apoi, pe locul 2, a doua băutură indicată este cafeaua neagră.
1: Neagră.
0: Recomandarea este făcută pentru cafea neagră și atât, fără adausuri importante de zahăr sau smântână, zic ei. Sunt unii care consumăm cu smântână, stai seama?
1: Da.
0: Dar stai să vezi că mai vorbim noi despre o combinație cu cafea în minutele ce urmează. În fine, ideea este că se sugerează să consumăm până la 2 cești pe zi și consumul cafelei până la prânz, atenție, nu mai târziu. Motivul este legat de numeroasele cercetări care au asociat consumul de cafea cu rate mai mici ale diabetului și al unor afecțiuni neurologice. Plus, cafeaua conține antioxidanți și o grămadă de alte compuși vegetali. Le știm noi.
1: Da.
0: Iar pe locul 3 aici este controversa. În unele zone albastre, inclusiv în Sardinia, vinul roșu este consumat în cantități mici, de obicei în timpul meselor și în compania altor persoane. Așadar, beți vin roșu, dar nu singur, da? Împreună cu o persoană. Asta ne face să ne simțim mai bine, să fim mai relaxați.
1: Împreună cu o persoană.
0: Da.
1: Mi-aduce aminte de reclama aia la... Era un sânge de taur, ceva, nu știu ce era.
0: Bun pentru ea dacă îl bea el sau invers, nu mai știu, da, ceva pe acolo. În fine, deci ați aflat de la noi în ora aceasta ce trebuie să faceți pentru longevitate, da? Așa că ne vedem la 100 plus.
1: Bezi multă apă.
0: Apă, cafea neagră și vin roșu.
1: Hai să lăsăm muzica, nu uitați că de la ora 12 vine și Ramona cu ultimele știri ale zilei, iar noi ne auzim după fix cu alte noutăți din bucătărie de data aceasta.
0: Yay!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Fals medic estetician anchetat la Constanța. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, reprezentanta unui salon de tatuaj, care a fost reținută de polițiști. Anchetatorii spun că, deși nu este medic, timp de 2 ani ea ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de chirurgie plastică. Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare și la sediul firmei implicate, de unde au ridicat numeroase materiale. IPJ Constanța a precizat că femeia a fost reținută pentru exercitarea fără drept a unei profesii. Sistem modern de cântărire a camioanelor în portul Constanța. Vehiculele sunt cântărite în mișcare. La principalele porți de acces în port a fost montat sistemul de cântărire dinamică, iar în aceste zile au loc activități de calibrare și validare tehnică. Este verificată acuratețea datelor furnizate de sistem înainte de operaționalizare, precizează administrația porturilor maritime. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone, la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km pe oră. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Mihail Cogălniceanu din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru reparații la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Victoriei. Furnizarea apei a fost sistată până la ora 14. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Nicolae Bălcescu, Transilvaniei, Dorobanți, Victoriei, Tudor Vladimirescu, Libertății, Primăverii, Speranței, precum și cei de pe străzile adiacente. Luca Niculescu, premierul desemnat, speră la un consens politic pentru susținerea noului guvern. El a declarat că experiența acumulată în ultimii 4 ani, în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ar trebui folosită în construcția viitorului program de guvernare. Premierul desemnat a arătat și că partidele au susținut împreună obiectivul aderării la OCDE, în ciuda diferențelor politice, iar acest consens a contat enorm. Premierul desemnat speră ca partidele să aibă aceeași deschidere și în negocierile privind viitorul guvern. Naționala de fotbal de tineret a României a fost învinsă de echipa similară a Spaniei în ultimul său meci din grupa A a campionatului european de fotbal Under-21. Meciul a fost unul fără miză pentru tricolori, care rataseră deja calificarea la turneul final. Spania s-a impus categoric cu scorul de 7-1 pe teren propriu și s-a clasat pe primul loc în grupă cu 27 de puncte. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 20 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: Uite, nu mai vorbim despre longevitate în ora 12, dar vă întreb așa, și pe tine, Ciprian, că tu ești aici omul de bază al meu, da? Până răspund ascultătorii la 0786661661, ce chestii mai trăsnite puneți prin cafea, în afară de zahăr și siropelele?
1: Ce combinații, nu?
0: Ce combinații, da? O să vă spun între timp că Adela Popescu stoarce zeama de la jumătate de lămâie direct în cafea.
1: N-am mai auzit din asta.
0: Deci nu am. Cum să pui lămâie în cafea?
1: Da, da, uite, uitându-mă rapid pe internet, văd că e o practică, adică nu este doar ea.
0: E un trend acum, stai să vezi, că poate părea
1: de cafea cu
0: neobișnuită treaba asta, cafea cu lămâie. Dar lămâia este consumată de unele persoane care apreciază gustul acrișor și efectul revigorant al combinației. Deși pe internet circulă numeroase informații despre cafeaua cu lămâie, este important de precizat că nu există dovezi științifice solide că această combinație ar avea efecte miraculoase asupra organismului. Totuși, consumul de lămâie și cel de cafea pot aduce într-adevăr beneficii datorită proprietăților individuale ale celor două ingrediente. Un posibil avantaj, mă gândesc eu așa, că ar putea să fie în consumul ăsta de cafea cu lămâie, că persoanele care apreciază gustul acrișor pot renunța mai ușor la varianta de cafea cu zahăr sau cafea cu siropuri fel de fel, care știm conțin o grămadă de...
1: Da, da, stau îndulcitori.
0: Da.
1: Stau acum și mă gândesc, ok, tu vrei să bei cafea ca să iei proprietățile cafelei pe de-o parte și proprietățile lămâii?
0: Da.
1: Nu?
0: Cam așa ceva, doi în unul.
1: Sau vrei să te bucuri de gustul respectivei cafele? Că zic, dacă n-ai încercat-o,
0: dacă n-ai încercat cafeaua cu lămâie, nu-ți da cu părerea, că nici eu n-am încercat-o și nu-mi da cu părerea, dar asta, mi se pare disgrațios.
1: Da, asta de unde mai devreme vorbisem în cafeaua cu smântână. Adică aia da. E altceva și cafea cu smântână.
0: Acolo poate vrei niște grăsimi.
1: Nu știu, e că smântâna aia e grasă, e groasă. Cum o amesteci? Adică înțeleg că mai pui niște frișcă, da? Pui niște lapte, dar smântână?
0: Smântână,
1: ce mai
0: da.
1: Urmează? Brânză? Ce să pune?
0: Dar, ci că se mai pune și suc de portocale. Sau ou. În Vietnam există o rețetă care folosește gălbenuș de ou bătut spumă cu lapte condensat și este așezat deasupra cafele fierbinți.
1: Da,
0: nu știu. Și care poate... un fel de gust de tiramisu lichid.
1: Poate nu reușim noi să gândim outside the box, ca să zic așa. Nu avem suficientă imaginație încât să
0: facem astfel de combinații?
1: Să încercăm și astfel de tentații. Da.
0: Da. Uite, în Suedia și Finlanda, de exemplu, oamenii pun bucăți de brânză locală pe fundul cănii și torn cafea fierbinte peste ele, lăsându-le să se înmoaie și apoi mănâncă brânză.
1: Uite, fii atentă că am găsit.
0: Ia
1: am
0: zi.
1: Găsit, am găsit.
0: Zim.
1: Combinația dintre cafea și lămâie a devenit populară, în special, atenție, pe rețelele sociale, unde
0: da.
1: Numeroși utilizatori au început să vorbească despre presupusele sale efecte asupra energiei și siluetei. Gata, am închis
0: subiect. Te-a lămurit, e un fel de dietă.
1: Da, a intrat, dacă e luat de pe TikTok, e clar, acolo de toate rețetele. Și ai spus tu mai devreme că nu e demonstrat științific, ar avea cine știe ce
0: beneficii,
1: ce
0: da.
1: Proprietăți.
0: Da, nu s-au făcut cercetări. Domnii cercetători din Marea Britanie, vă rog frumos să luați în atenția dumneavoastră acest caz, da? Vrem să știm cafeaua cu lămâie e bună sau nu e bună? Dați-ne de veste, vă rugăm frumos, la 0786661661. Așteptăm răspunsul dumneavoastră oficial.
1: Hai să dăm cu muzică până una alta.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: și aproape 30 de minute și continuăm un Happy Lunch Mix cu câteva
1: curiozități
0: din bucătărie, pentru că niciodată nu e prea târziu să aflăm lucruri noi.
1: Da, mă simt vinovată pentru că i-am dat lui fiul meu să bea ceai vechi. Se spune că niciodată să nu bei un ceai mai vechi de o oră. Așa zic cercetătorii, că ceaiul care a stat în ultimele ore la frigider, mai rău, eu nu i-am dat de la stat în frigider, am dat de la temperatura camerei, așa, chiar dacă s-a conservat bine, îți irită stomacul. De altfel, există chiar și un proverb japonez despre ceai. Ceaiul de ieri e mai rău decât mușcătura unui șarpe veninos.
0: Păi și cum? Adică am făcut ceaiul și avem termen...
1: Nu știu,
0: o oră, nu?
1: Da, maxim o oră, cică.
0: N-am mai auzit de treaba asta.
1: Mi se pare drept, n-am știut. Când cumpărăm o cutie de ceai, trebuie să scrie pe cutia aceea: a se consuma după fierbere, după
0: și
1: preparare,
0: japoneze,
1: timp de o oră. Japoneză, nu știu, dar oricum ar fi... Știai treaba asta?
0: Dar nu știam că trebuie să-l consumi imediat ce l-ai făcut. Da, mă rog, hai să trecem mai departe. Uite, o altă curiozitate despre mâncare se referă la ardeii iuți. Și aflăm în felul următor. Culoarea acestora nu spune absolut nimic despre iuțeala lor. Adică dacă e roșu, verde, galben sau mai știu eu ce altă culoare.
1: Adică mărimea, că dacă e roșu, schimb, dacă e roșu e iute tare, dacă e verde e...
0: Și ăla
1: galben e între.
0: Așa aș fi tentat să spun, dar iată că nu stau deloc lucrurile așa. Mărimea contează. Cu cât sunt mai mici ardeii, cu atât sunt mai iuți. Pe principiu, esențele tari se țin în sticluțe mici.
1: Deci așa, hai că o să facem un experiment cu treaba asta. Propun experiment.
0: Ardeiul capia sau gogoșarul sunt roșii.
1: Da.
0: Dar n-au nicio legătură cu iuțeala.
1: Păi nu au, păi ea din altă categorie,
0: păi
1: Ciprian.
0: Ce, ardei,
1: ardeiul ce... gras nu are treabă, nu? Sunt ăia care cresc așa precum strugurei, cad ciușca. Așa. Da, ciușca aia care e subțirică. Nu ne...
0: La ce se referă. Bun. A treia curiozitate... Dacă mănânci o bucată, asta e neapărat pentru cei care sunt la dietă și au dificultăți în a se opri din mâncat. Dacă mănânci o bucată de ciocolată neagră înainte de masă, îți vei reduce pofta de mâncare la jumătate, astfel încât vei putea să te ții și tu în sfârșit de dietă.
1: Măi, bucata aia de ciocolată să nu fie așa cam cât jumătate de ciocolată.
0: Da, e neagră. Asta
1: e neagră, da. Nici nu se pune, adică te chinui să o mănânci pe aia neagră.
0: Măi, nu știu cum să zic, dar dacă e adevărat ce se spune, că ți reduce la jumătate pofta de mâncare...
1: Merită încercat,
0: adică, mă rog, acum depinde cum stai tu cu masa, că dacă mănânci până nu mai poți, nu știu dacă face față jumătate de ciocolată neagră.
1: Hai că mai zic și eu una.
0: Hai.
1: Oul pe care îl pui într-un vas, dacă rămâne pe fundul vasului, înseamnă că este stricat. Dar vasul să fie plin cu apă, vă rog.
0: Da. Ce ar mai fi fost să leviteze? Da. Să înceapă oul să se ridice.
1: Da, și dacă îl pui în vas...
0: Zboară puiul.
1: Da, se pregătea, știi?
0: Adică eu cred că dacă începe să și zboare, chiar este...
1: Măi, nu am precizat că vasul este plin cu apă. Am zis într-un vas și atâta. De aceea am simțit să fac completarea. Ideea este că dacă îl punem în acel vas plin cu apă, grăsimea care se acumulează în interiorul acesta este cel care nu îl lasă să... Deci nu este bun, e stricat, aruncați-l.
0: Bun. Țineți
1: ajunge?
0: Minte, ajunge, țineți.
1: Bine,
0: minte,
1: deci în urma intervenției de astăzi aflăm așa, că vom avea o viață lungă, da, nu. Era treaba cu ardeii, că o să facem un experiment, să vedem dacă este adevărat ceea ce spun cercetătorii. Că dacă ardeiul este mic, înseamnă că e foarte iute și dacă e mai mare, atunci își pierde din iuțeală.
0: Da, mă rog.
1: Eu cred că mai există și ardeii kinder, știi? Aia cu surprize, care nu te aștept să fie iute și când îl iei, hap!
0: Uite, dacă vrei, putem să vorbim într-un una din intervențiile din zilele următoare despre ardei iute. Iuți, ardei iuți sau
1: ardei iuți,
0: ardei
1: da.
0: Iuți, ardei iuți, că sunt o grămadă de, și știi că, mă rog, am și vorbit noi în emisiune, jalapeno.
1: Da.
0: Jalapeno sunt cei de la care i-a dat un antrenor porecla Simonei Halep, că este iute și
1: iute.
0: Este agiră. Da, dar repet, dacă vrei să discutăm despre ardei iuți,
1: mâine
0: discutăm.
1: Mâine vorbim despre ardei iuți, dar până atunci rămâi cu noi, pentru că până la ora 14 suntem aici.

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: asta de tobe, ce sunt astea tobe? Da, tobe, ceva tobe. Pe acolo, nu știu. Anunță că actorul american George Clooney deschide un restaurant italian în sudul Franței.
1: Restaurantul italian în sudul Franței. Cum sună asta?
0: Păi că a căzut și microfonul, s-a speriat. A zis, bă, ce se întâmplă? E ceva neregulă, da. Inaugurarea este programată pentru primăvara anului 2027 și are și un domn cu care va colabora, care lucrează deja în Horeca, să spun așa. Ideea este că actorul american este implicat în acest proiect și este foarte încântat, dar nu doar el este foarte încântat, ci și autoritățile locale, care spun că se așteaptă la o creștere a turismului în zonă.
1: Oameni care să-și dorească să vină special la restaurantul lui George Clooney.
0: Păi da. Dă-i seama.
1: Da, uite, mă gândesc.
0: Și poate au norocul să-l și vadă.
1: Mă îndoiesc. Să-l vadă la cratiță, poate, nu?
0: Nu la cratiță, pur și simplu să-l vadă. Hai că echipe și frumos, ce ai.
1: Ok, dar stăteam așa și mă gândeam, el tot are tragere către Italia și a făcut și nunta la Veneția.
0: Și te întreb ce caută acum în Franța.
1: De ce n-a rămas totuși în Italia? Mă rog, într-adevăr, restaurantul va deschide pe coasta de Azur, adică e în buricul târgului, ca să zic așa.
0: Păi Clooney a cumpărat încă din 2021 o proprietate acolo, în Franța, și s-au mutat pentru a le oferi copiilor o viață mai liniștită departe de agitația constantă de la Hollywood.
1: Am înțeles. Și vrea să iasă puțin din lumina reflectoarelor, da, și să se retragă la țară, da, pe coasta de Azur.
0: Cu alte cuvinte, ce vrem să Provence. Vă spunem este că ne pregătim să intrăm în ora de călătorie, iar dacă pentru anul 2027 nu ți-ai programat nimic, ca vacanță, concediu și așa mai departe, escapadă, ei bine, ia în calcul că dacă ești fan George Clooney sau poate ești fanul soției, ar fi bine să te îndrepți către Franța, pentru că va deschide un restaurant. Încă nu știm specificul și ce îți o să fie acolo.
1: Mulțumim, Marina, pentru această recomandare de călătorie, o să ținem de...
0: Cu
1: și dacă nu ne face plăcere călătoria, măcar să ne facă plăcere restaurantul și mâncarea din restaurantul lui George Clooney, nu?
0: Sunt ferm convinsă, pentru că este un restaurant italian de lux, așa se anunță.
1: Se anunță deocamdată, da, nu este, e la stadiu de proiect.
0: Este, nu, stai puțin, că au început lucrările de renovare de câteva săptămâni și este amenajat într-o fostă pizzerie.
1: Oamenii sunt puși pe treabă. Nu spune că va vinde pizza, nu cred că se rezumă la pizza.
0: Nu cred. Dar vom vedea. Nu au fost prezentate detalii despre meniul restaurantului sau despre conceptul gastronomic. Se știe că localul va avea o terasă și va putea fi rezervat pentru evenimente și pentru grupuri de oaspeți. Este descris, cum spuneam și mai devreme, ca fiind unul de lux, însă detaliile privind preparatele și prețurile mai așteptăm o leacă.
1: Am înțeles. Zic să mai așteptăm și să mai ascultăm și puțină muzică până una alta.
0: Și nu uitați!
1: Ne întoarcem cu
0: ora de călătorie.
1: Ora de călătorie.
2: Okay, let's say back to the hits. CFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor! Sunt Ramona Iordache. Trafic restricționat la Constanța. Se asfaltează carosabilul pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu. Echipele Confort Urban intervin astăzi cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Crișanei. Pe segmentul pe care se lucrează, circulația auto este restricționată total până la ora 16. După asfaltare vor fi aplicate și marcajele rutiere. Totodată, prin reconfigurarea carosabilului, va fi suplimentat numărul locurilor de parcare din zonă. Se lucrează și pe podul de la Cernavodă. Centrul Infotrafic anunță că din acest motiv circulația auto se desfășoară cu restricții de viteză. Măsura este valabilă până pe 11 octombrie, perioadă în care sunt executate lucrări de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă. Pe autostrada A2, pe sensul Constanța-București, între kilometrii 159 și 157, traficul se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitare de viteză de 60 de km pe oră. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita în continuare gratuit. Primăria precizează că până la sfârșitul săptămânii, containerele speciale se află în cartierele Brătianu și Palas. Benele verzi sunt amplasate pe bulevardul Ice Brătianu, lângă platforma 444 și la intersecția cu strada Matei Milo. În containerele speciale, cetățenii pot depozita gratuit de la mobilier deteriorat și canapele, până la uși, saltele, mochete și calorifere, transmite municipalitatea. Sute de hectare au fost afectate ieri de incendii în toată țara. Pompierii atrag din nou atenția asupra arderilor necontrolate de vegetație uscată. Un bilanț prezentat astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai mult de 200 de incendii produse în diferite zone ale țării. Peste 75% dintre acestea au fost incendii de vegetație uscată, fond forestieri, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 500 de hectare. Trei pugiliști români luptă pentru medalii la campionatele europene de box under 17, care se desfășoară în Muntenegru. Ei au reușit calificarea în sferturile de finală. Este vorba despre Cristi Cașu la categoria 46 de kilograme, Alexandru Butan categoria 50 de kilograme și Sebastian Varan 66 de kilograme. Meciurile din sferturile de finală sunt programate mâine. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Hai că suntem minute. În ora de călătorie. Cât e?
1: 8 minute trecute.
0: 13 și 8 minute, vrea Ciprian să spună, s-a emoționat.
2: Stai că avem... i-am umblat eu la căști.
0: O avem Ciprian. Pe Grațiel aici în studio.
2: Bine, m-am regăsit.
1: De ce dădeam un cel și se auzea din ce în ce mai
0: vezi
1: tare.
0: Că intrăm, vezi că intrăm, liniște. Grațiela făcea un filmuleț și nu degeaba a venit alături de noi, pentru că ne aduce vești despre petrecerea timpului liber, nu-i așa?
1: Am intrat în ora de călătorie. Nu o să călătorim prea departe, nu?
2: E, călătorim până aici, în Mamaia, în weekend, sâmbătă mai exact, pentru că Velora Product și prietenii noștri pregătesc un super eveniment la The Place cu DJ Negrulin. Asta am vrut să vă anunț și mai fac un anunț tot la voi, profit de ocazie, dacă hai, am prins câteva minute.
1: Hai, că vorbește banii tăi.
0: Dă-i înainte cu tupeu.
2: E, mâine dimineața avem concurs la Espresso, o să oferim 5 invitații duble pentru cei care ascultă și care vor participa la concurs, evident, și vor la party sâmbătă.
1: Stai așa, deci se deschide...
2: Deci o gașcă de 10 persoane, practic.
1: Se deschide sezonul de petreceri la interior, nu? Cu ocazia asta.
2: Cu ocazia asta, da, Ciprian. Deci ne vedem la party.
1: Săptămâna trecută am avut la Zoom ultima petrecere inițio, nu?
2: Da.
1: Acum ne mutăm la interior, la The Place.
0: La căldurică, cum s-ar spune.
2: DJ Negrulin.
1: La căldurică, muzică bună și multă...
0: Distracție.
2: Ne încălzim și mai tare, zic, la dans, că după o săptămână de muncă.
1: Noi am vorbit toată dimineața numai despre cafea și despre apă și ceaiuri. Cred că merităm și noi ceva mai mult în weekendul ăsta, nu?
0: Da. Uite, e o ocazie bună. Începând cu ce oră, Grațiela, te rog?
2: Începând cu ora 22, dar Ciprian știe că noi vom fi la ora 21 prezenți.
1: Lipiți
2: de geam.
1: Asta trebuia să țin mai pentru noi, Grațiela.
2: Noi suntem primii, se știe.
1: Noi și ospătarii.
0: Deci pentru pofticioși și de distracție, nu uitați că weekendul aduce multe evenimente în Constanța. Piața Ovidiu cu muzica folk, la Cumpăna este festivalul Sărmăluței și acum avem și The Place cu DJ Negrulin.
1: Printre alții.
2: Așa că mâine ascultați Espresso, o să avem concurs pentru doritorii de distracție.
0: Și nu uitați să ascultați și Happy Lunch Mix, pentru că de la noi aflați cele mai tare evenimente de la malul mării.
1: Deci se știe, Grațiela.
2: Și dacă tot vorbeați de cafea, fug după cafea, gata.
1: Dacă mai vrei să afli despre evenimentele care au loc în weekend, ascultă Happy Lunch Mix. Sau te mai așteptăm
2: sau
1: de
2: mai
1: la noi.
2: Sau mai vin eu pe la voi să vă anunț.
1: Așa,
2: da?
1: Mai bagă tu capul pe ușă din când în când. Bun, ne întoarcem la muzică, după care revenim cu informații noi din ora de călătorie. Mulțumim, Grațiela, încă o dată.
2: Mulțumesc și eu pentru această oportunitate, că m-ați lăsat să anunț. Rămâneți cu CFM.
1: Banii la sfârșit, da?
3: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: 7 de minute și suntem în ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, o oră dedicată călătoriei, dar trebuie neapărat să citesc știrea care mi-a făcut dimineața și ziua mai bună.
1: Știrea zilei, cum s-a spus.
0: Știrea zilei, din punctul meu de vedere.
1: Hai să vedem ce se întâmplă.
0: Fii atentă. Un monument mai puțin obișnuit a fost dezvelit marți seară la Brăila.
1: La Brăila.
0: La Brăila, da. Așadar, dacă vă place știrea asta, puteți să vă stabiliți o excursie până la Brăila, numai ca să vedeți acest monument.
1: Monument neobișnuit.
0: Da. Lucrarea dedicată atenție prostiei îi aparține caricaturistului Costel Pătrășcan și reprezintă prima sculptură în metal realizată de artist. Deci vorbim de monumentul prostiei. Ceremonia s-a desfășurat în fața Muzeului Umorului din Brăila, înființat tot de Costel Pătrășcan. Prietenii și colaboratorii caricaturistului au participat la eveniment, iar atmosfera a fost dominată de glume și bancuri.
1: Autoritățile n-au fost acolo,
0: da,
1: nu?
0: Așa să vezi, evident. Costel Pătrășcan a trimis invitații inclusiv către politicienii locali și instituțiile din administrație. Niciun reprezentant politic nu și-a făcut însă apariția la dezvelirea monumentului. Și el spune în felul următor: umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc către oarece adevăr. Cei care au venit astăzi la acest eveniment, eu cred că sunt oameni deștepți. Nu ascund că am dat invitații la toate instituțiile din administrație. Mi-ar fi plăcut să fie aici, evident. Cei care au venit astăzi la acest eveniment, eu cred că sunt oameni deștepți. Nu ascund că am dat invitații la toate instituțiile din administrație. Mi-ar fi plăcut să fie aici, evident. N-a venit nimeni. Bun. Ceremonia

0: momentul ăsta, că surprinde esența prostiei, adică infinitatea. Monumentul prostiei este un infinit.
1: Un infinit!
0: Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. Bun, și pentru că veștile bune nu se opresc aici, sculptura nu va rămâne neapărat în Brăila, chiar dacă ea a fost dezvelită în fața Muzeului Umorului din Brăila. Monumentul prostiei a fost construit pe roți, astfel încât să poată fi transportat și prezentat la diferite evenimente dedicate umorului.
1: Foarte
0: deci
1: frumos.
0: Asta este cea mai tare, cea mai tare, umor, monumentul prostiei în formă de infinit.
1: De infinit, așa cum e de altfel, prezent printre noi, nu? La Brăila.
0: Un lucru este infinit în lumea asta.
1: Și anume prostia. O găsiți la Brăila.
0: Nu.
1: Monumentul, dar ce credeai? Doamne, să nu se înțeleagă. Doamne, ferește.
0: Ne trezi cu brăilenii de cap acum.
1: Doamne, ferește, departe de noi gândul. Pur și simplu, doar să vedem acolo monumentul.
0: Da, ok, hai să ne...
1: Iar faptul
0: să...
1: că l-a făcut și mobil, cu atât mai...
0: Ca să poată călători prin țară. Bun, hai să ne întoarcem la muzică, după care revenim cu alte informații despre călătorii.

0: Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: 10 minute rămase până la ora 14, când ne vom lua și noi la revedere de la această ediție de Happy Lunch Mix. Nu înainte de a vă da o informație fierbinte, fierbinte, care interesează deopotrivă atât pe șoferi, dar mai ales pe motocicliști.
1: S-a schimbat vreo lege.
0: Știrea spune așa, deocamdată nu, dar urmează. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate autobuzelor și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor. Asta spre nemulțumirea șoferilor,
1: participanților la trafic,
0: care vor trebui să rămână evident în coloană și se vor uita cum sunt depășiți. Și
1: nu că nu s-ar fi întâmplat asta până acum.
0: Se întâmpla până acum, dar de data asta se întâmplă și într-un cadru legal și șoferii nu vor mai avea niciun motiv pentru care să se ia de viața motocicliștilor. Proiectul a trecut de plenul Camerei for decizional cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Accesul pe benzile de transport, pentru că asta este altă parte a legii, accesul pe benzile de transport în comun se va face în condițiile stabilite de administratorul drumului. Cu alte cuvinte, acolo unde este bandă specială pentru autobuze, cum se întâmplă în cazul Constanței, ea va putea fi folosită și de către motocicliști și de cei care merg pe scooter. Bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele oprite la culoarea roșie a semaforului. Aceeași regulă se aplică la trecerile la nivel cu cale ferată. Manevra este permisă doar dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic. Viteza nu poate depăși 20 de km la oră. Sunt sigur că toată lumea va fi deranjată de manevra asta. Dar știi, în principiu nu are de ce să te deranjeze. Cred că te frustrează doar faptul că cineva te depășește și tu trebuie să rămâi în coloană, să nu faci nimic.
1: Și asta, dar e vorba de faptul că poate nu estimează corect distanța sau timpul
0: asta o fac pe barba lor, pentru că legea spune clar. Te uiți dacă îți permite spațiul, dacă nu îți permite spațiul, stai în coloană. Uh-huh. Deci nu e obligatoriu să muști tu mașina, să te apui să le faci loc motocicliștilor. Legea introduce și spațiul de siguranță pentru motociclete și mopede. Acesta va fi marcat înaintea liniei de oprire pe toată lățimea drumului, pe o lungime de 3 metri. Spațiul va exista la intersecțiile cu semafor și la trecerile cu bariere peste calea ferată. Cu alte cuvinte, va mai apărea un spațiu înainte de trecerea de pietoni, acest spațiu de siguranță dedicat deosebi motocicliștilor. Legea intră în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Bun, cum spuneam, veste nou-nouță care ne interesează pe toți cei care ne aflăm
1: în trafic,
0: în trafic din când în când.
1: Ni se ia dreptul de a mai fi revoltați atunci când vreun scooter de la vreo firmă se apropie prea mult de noi și face așa o depășire.
0: Adică de la un livrator mai degrabă.
1: Da, asta mă refeream. Ei sunt foarte obraznici. Sunt foarte obraznici.
0: S-au mulțit,
1: da. Au ieșit ca ciupercile după ploaie. Dar asta este. Îi apreciem și pe ei pentru că îi înțelegem de fapt pentru ce au venit aici și scopul pentru care lucrează și așa mai departe.
0: Că nu, sunt și foarte mulți conaționali de ai noștri care practică această meserie. Deci nu trebuie să o privim doar din perspectiva asta ca fiind o meserie dedicată doar extra comunitarilor, să zicem
1: categoric,
0: așa.
1: Categoric, total de acord. Dar uite că este ora 13:53, asta înseamnă că Happy Lunch Mix s-a apropiat de final. Ediția și din 7 octombrie se încheie aici. Ciprian Vieru
0: și Alina Răduț
1: au fost cu voi în aceste 3 ore în Happy Lunch Mix, dar mai avem să vă spunem că începând cu ora 14 vine Ramona cu ultimele știri nouă-nouțe, probabil o să vă zică și de legea asta cu motocicliștii, să vedem. După care la ora 15
0: Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, urmând ca de la ora 18
1: Să vină vară.
0: Se intre la butoane, să zicem așa, cu o nouă ediție de Healthy Music în
1: Live
0: care
1: session.
0: Veți auzi numai muzică interpretată, mă rog, mixată live.
1: Da, seara... are și un invitat. Stai puțin că are un invitat special. Alessandro este un nume cu experiență pe scena costănțeană, fost rezident la Kudos Beach, cu pasiune pentru muzică și anii petrecuți în spatele pupitrului. Și da, o să-i auziți de la ora 18 până la 21, aici pe frecvența care face diferența.
0: De la ora 21 până la ora 23, așa cum se întâmplă în fiecare zi de miercuri, este programată In Memoriam cu Dan Rotaru in the mix, iar seara se va încheia cu un DJ internațional al cărui nume îl veți afla numai dacă veți rămâne pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Noi ne reauzim mâine dimineață cu începere de la ora 11, așa cum ne stă în obicei. Până atunci aveți grijă de voi și rămâneți pe Radio CFM, unde aveți parte de cea mai bună muzică.
1: V-am pupat! Pupii! Ciao! Bye!

Bine v-am găsit! Este timpul pentru știri la CFM. Sunt Ramona Iordache. Situație dificilă pe piața de energie. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă rămâne oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că cele două reactoare ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, dar decizia va fi luată în funcție de cum vor evolua prognozele. Oficialul mai spune că sistemul energetic rămâne stabil în ciuda lipsei producției nucleare, iar necesarul este acoperit în mare parte din importuri. Trebuie să ne pregătim însă și de scumpiri la energie, a adăugat Cristian Bușoi. Și Asociația Energia Inteligentă atenționează că românii vor plăti mai mult pentru energia electrică. Scumpirile sunt cauzate în principal de starea de alertă pe piață, costul achiziției energiei, de cotațiile ridicate la gaze și evoluția cursului valutar. Facturile ar putea crește cu peste 20%. Noile oferte concurențiale indică o majorare a prețului pentru populație între 0,25 și 0,5 lei pe kilowattoră față de toamna anului trecut. Consumatorii casnici se vor confrunta astfel cu o majorare substanțială a tarifelor la energia electrică pentru contractele noi pe 12 luni, emise în toamna acestui an. Prețul mediu al ofertelor de energie electrică ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA. Dosarul de corupție în care este acuzat fostul primar al Mangaliei, Cristian Radu, va fi soluționat de Curtea de Apel Galați. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea fostului edil de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Constanța. Instanța Supremă a decis ca dosarul lui Cristian Radu să ajungă la Curtea de Apel Galați, iar hotărârea este definitivă. Fostul primar al Mangaliei ar fi primit mită peste 600.000 de euro, bani și bunuri de la oameni de afaceri care doreau obținerea unor avize și autorizații. Cristian Radu este acuzat de DNA, de luare de mită în formă continuată și spălarea banilor. O femeie din Republica Moldova a încercat să pătrundă ilegal în România cu mai mult de un kilogram de aur. Ea venea din Turcia și a ascuns metalul prețios, dar a fost depistată de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Aceștia au verificat pe DN5 mașina condusă de femeie și au găsit pe bancheta din spate două perne, în interiorul cărora erau ascunse aproximativ 1100 de grame de bijuterii din aur. Femeia nu a putut prezenta documente privind proveniența bunurilor. Bijuteriile, estimate la o valoare de aproximativ 660.000 de lei, au fost ridicate pentru expertizare și continuarea cercetărilor. România a învins formația Kazahstanului în grupa B6 a primei faze a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under-19. Meciul a avut loc în Malta, iar tricolorele s-au impus cu scorul de 6-1. Selecționata României urmează să joace pe 9 octombrie cu Malta, iar pe 12 octombrie va întâlni Cehia. Campionatul european va avea loc în 2027 în Ungaria. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Județul Constanța este lider în ceea ce privește numărul de sosiri ale turiștilor în primele 8 luni ale lui 2026. Datele iau în calcul structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că județul nostru a depășit în această perioadă 1,8 milioane persoane. Poziția secundă în ceea ce privește numărul de sosiri ale turiștilor este ocupată de București cu peste 1,2 milioane persoane, iar pe 3 se află Brașov cu aproximativ 878.000. La nivel național, sosirile în structurile de primire turistică au ajuns la aproximativ 9,75 milioane persoane, în creștere cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, mai transmite INS. Se lucrează în ritm susținut în județul Constanța pe DG-222 Peștera Pietreni. Lucrările de reabilitare ar trebui să se încheie la sfârșitul lunii. Pe acest drum nu s-au mai efectuat modernizări de aproape un deceniu, însă în prezent se intervine pentru refacerea covorului asfaltic. Potrivit Societății Drumuri Județene Constanța, până acum au fost turnate mai mult de 17.000 tone de asfalt. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi, iar pe restul drumului se reface stratul de uzură. Lucrările pe DG-222 Peștera Pietreni au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lui octombrie. În această perioadă au loc lucrări și pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța. Intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic, atenționează primăria. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrilă Eugeniu Dispensarului, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Lice Brătianu, tronsonul Ferdinand 1 decembrie, pe strada Capitan Dobrilă Eugeniu între Dispensarul lui și Suceava și pe strada Dezrobirii între Baba Novac și Cebrătianu. Acțiunile prevăd, printre altele, demontarea stâlpilor din beton și montarea celor noi, a corpurilor de iluminat, precum și lucrări la rețeaua de iluminat public. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 34.000 de posturi la nivel național. Acestea sunt oferite de angajatori prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Instituția menționează că cele mai multe sunt oferite pentru șofer, manipulant mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare există aproximativ 2.000 de posturi vacante. Pentru inginer și manager în diferite domenii de activitate, medic în diverse specializări, consilier sau economist. Constanțenii interesați se pot adresa AJOFM. Se reiau meciurile din Superliga de fotbal după pauza determinată de disputele susținute în această perioadă de echipele naționale. Vineri va începe etapa 11 a campionatului intern. Până atunci, mâine va avea loc confruntarea dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Este o partidă restantă din etapa a 4-a. U Cluj ocupă în prezent poziția a 5-a în clasament cu 15 puncte. CFR e pe locul al 8-lea cu 13 puncte. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că în județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 20 și 26 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

dacă ești în trafic, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu cu sine companie. 3 ore de muzică potrivită pentru condus, fără grabă și fără stres inutil. Indiferent unde te poartă drumul, e mai ușor cu un playlist bun pe fundal. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem pe Radio CFM până la 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Amsterdam a ajuns să gestioneze nu doar comenzile, ci și traficul pietonal și pescărușii. Fumble Friet a devenit viral pe TikTok, iar vecinii spun că succesul lui l-a transformat strada într-un loc permanent de așteptare și de mâncat. Aglomerația, ambalajele aruncate și accesul dificil i-au făcut să conteste în instanță o autorizație a localului. Procesul este îndreptat împotriva municipalității, care a acordat autorizația. Patronii spun că fac curățenie în stradă de 4 ori pe zi și folosesc personal special pentru organizarea cozilor. Au adus chiar și un șoim pentru a alunga pescărușii, dar au renunțat ulterior. Vecinii au propus o coadă virtuală prin aplicație și o garanție pentru ambalaje. Audierea s-a încheiat fără o hotărâre, însă e limpede, o afacere poate crește mult mai repede decât spațiul din jurul ei.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Un program poate să-ți dea o vârstă mai mare decât cea din buletin, doar analizând felul în care vorbești. Iar diferența ar putea oferi indicii despre sănătatea creierului. Cercetătorii au construit un asemenea model folosind înregistrări de la 2928 de persoane din 5 țări latinoamericane, inclusiv oameni sănătoși și pacienți cu tulburări cognitive sau diferite forme de demență. Programul combină caracteristici ale sunetului cu particularități ale limbajului. Profilurile vocale considerate mai îmbătrânite au fost asociate cu diagnosticele participanților, rezultatele testelor cognitive și unii indicatori biologici. Cercetarea compară persoane la un moment dat. Nu demonstrează cât de repede îmbătrânește fiecare și nu permite diagnosticarea dintr-o simplă conversație. MISA este un instrument accesibil care ar putea fi studiat și în regiuni unde investigațiile complexe sunt greu de obținut. E limpede. O înregistrare a vocii poate conține informații pe care vorbitorul nici nu intenționa să le transmită.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time!

Bun găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Misiuni de supraveghere în Marea Neagră pentru neutralizarea pericolelor de navigație. Forțele navale române participă la o nouă activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine. Vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, a plecat ieri din portul militar Constanța pentru a se integra în grupul operativ, din care mai fac parte două nave din Bulgaria și una aparținând forțelor navale ale Turciei. Până pe 20 octombrie vor fi executate misiuni pentru siguranța traficului maritim în Marea Neagră prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizarea pericolelor de navigație. De asemenea, în perioada 12-16 octombrie, cele patru nave vor participa la exercițiul multinațional Nusret, organizat de forțele navale ale Turciei în raioane maritime din Marea Neagră. Constanța va avea un nou bulevard, încep lucrările în cadrul proiectului Bulevardului Madrid. Primăria Constanța a emis autorizația de construire după ce luna trecută Consiliul Local a aprobat suplimentarea fondurilor pentru această investiție, care se ridică la o valoare de peste 100 de milioane de lei. Bulevardul Madrid va avea o lungime de 2,7 km, 4 benzi de circulație și va lega cartierul Tomis Plus de Bulevardul Aurel Vlaicu. Durata prevăzută pentru lucrări este de 24 de luni. Și pe drumurile județene constanțene au loc în această perioadă lucrări de modernizare. Pe DJ226, între Tarii Verde și Crucea, intervențiile au ajuns în etapa de execuție a structurii rutiere. Potrivit Drumuri Județene Constanța, se așterne primul strat de mixtură asfaltică. Prioritate au zonele de intravilan pentru reducerea disconfortului creat de praf și pentru asigurarea unor condiții bune de circulație pe durata lucrărilor. Ritmul de execuție este de aproximativ 1000 de tone de mixtură asfaltică pe zi, echivalentul la aproximativ 500 de metri liniari de drum. Polițiștii au efectuat astăzi noi percheziții în dosarul incidentelor violente de la protestul fermierilor din 15 septembrie. Deșinderile s-au desfășurat în București și în 11 județe, printre care Giurgiu, Argeș, Brăila, Galați, Brașov și Iași, fiind puse în aplicare peste 20 mandate de aducere. Perchezițiile au vizat locuințele unor persoane bănuite că ar fi exercitat acte de violență și ar fi amenințat jandarmii care asigurau ordinea în Piața Victoriei din capitală. Suspecții ar fi aruncat mai multe obiecte, borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice în direcția efectivelor de jandarmi și ar fi lovit pe aceștia cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn. Lionel Messi și-a luat adio de la Naționala de Fotbal a Argentinei. A fost o mare onoare să port acest tricou, a spus superstarul, după partida amicală cu Beninul, care a reprezentat ultimul său meci la Națională. Argentina a câștigat cu scorul de 3-0, iar Lionel Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive. În vârstă de 39 de ani, Messi își încheie cariera la Naționala Argentinei cu un palmares de 208 selecții și 126 de goluri marcate. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 20 și 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Medvedev a fost descalificat pentru o minge trimisă în tribune. Mingea care l-a scos pe Daniil Medvedev din turneul de la Beijing nici măcar nu mai era în joc. Rusul a lovit o minge ricoșată din perete și a trimis-o în tribune, atingând un spectator în ochi. Omul a ieșit ajutat de personalul arenei, iar Medvedev a fost descalificat din semifinala cu Novak Djokovic. Rusul pierde și punctele și premiul în bani de la turneu. A spus că incidentul nu a fost intenționat și că încearcă să contacteze spectatorul pentru a-și cere scuze personal. Djokovic a exprimat îngrijorarea pentru omul lovit, dar și compasiunea pentru adversar. În 2020 și fusese descalificat la US Open după ce lovise o arbitră de linie cu mingea. De data asta, un incident asemănător l-a trimis în finală. E limpede? Între două puncte, miza poate să nu mai fie scorul, ci siguranța celor din jur.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
6: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

0: Sunt printre alergători a fost pusă la încercare și autonomia unei baterii. Robotul cu patru picioare Raybo 2 a parcurs cei 42,195 de kilometri în 4 ore, 19 minute și 52 de secunde, fără schimbarea sau reîncărcarea bateriei. Cursa a avut loc în noiembrie 2024. Cercetarea care explică performanța a fost publicată în septembrie 2026 în revista Nature. Inginerii de la CASE au lucrat la mecanica robotului, la consumul motoarelor și la modul în care își execută pașii pentru a reduce pierderile de energie. Nu este vorba despre un record de viteză în fața oamenilor, ci despre capacitatea unei mașini cu picioare de a parcurge distanțe mari în condiții reale. O autonomie crescută ar putea ajuta la inspecții industriale și la intervenții în locuri greu accesibile. E limpede, pentru un robot trimis departe e important să-i rămână energie și pentru drumul înapoi.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemenți, putere 2500W, la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
0: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

În timpul unui tratament cu antibiotice și meniul poate influența echilibrul bacteriilor intestinale. Cercetătorii au urmărit peste 9400 de mese ale 173 de pacienți internați pentru transplant de celule stem. Consumul de dulciuri în perioadele cu antibiotice a fost asociat cu o diversitate bacteriană mai mică și cu înmulțirea enterococilor, bacterii care pot provoca probleme în organism. Elementele pe șoareci au susținut această legătură. Suplimentarea cu zahăr a accentuat și a prelungit înmulțirea enterococilor după antibiotic. Studiul pe oameni privește însă pacienți cu boli grave de sânge, aflați sub tratamente intensive, nu populația generală. Rezultatele nu arată că un desert anulează efectul medicamentului. Ele deschid posibilitatea testării unor schimbări alimentare care să protejeze comunitatea de microorganisme din intestin, dar beneficiile pentru alte categorii de pacienți trebuie verificate. E limpede? În spital, alimentația merită studiată ca parte a îngrijirii, nu doar ca meniu.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știri la CFM, sunt Ramona Iordache. Situație dificilă pe piața de energie, centrala nucleară electrică de la Cernavodă rămâne oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că cele două reactoare ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, dar decizia va fi luată în funcție de cum vor evolua prognozele. Oficialul mai spune că sistemul energetic rămâne stabil în ciuda lipsei producției nucleare, iar necesarul este acoperit în mare parte din importuri. Trebuie să ne pregătim însă și de scumpiri la energie, a adăugat Cristian Bușoi. Și Asociația Energia Inteligentă atenționează că românii vor plăti mai mult pentru energia electrică. Scumpirile sunt cauzate în principal de starea de alertă pe piață, costul achiziției energiei, de cotațiile ridicate la gaze și evoluția cursului valutar. Facturile ar putea crește cu peste 20%. Noile oferte concurențiale indică o majorare a prețului pentru populație între 0,25 și 0,5 lei pe kilowattoră față de toamna anului trecut. Consumatorii casnici se vor confrunta astfel cu o majorare substanțială a tarifelor la energia electrică pentru contractele noi pe 12 luni, emise în toamna acestui an. Prețul mediu al ofertelor de energie electrică ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA. Dosarul de corupție în care este acuzat fostul primar al Mangaliei, Cristian Radu, va fi soluționat de Curtea de Apel Galați. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea fostului edil de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Constanța. Instanța Supremă a decis ca dosarul lui Cristian Radu să ajungă la Curtea de Apel Galați, iar hotărârea este definitivă. Fostul primar al Mangaliei ar fi primit mită peste 600.000 de euro, bani și bunuri de la oameni de afaceri care doreau obținerea unor avize și autorizații. Cristian Radu este acuzat de DNA, de luare de mită în formă continuată și spălarea banilor. O femeie din Republica Moldova a încercat să pătrundă ilegal în România cu mai mult de un kilogram de aur. Ea venea din Turcia și a ascuns metalul prețios, dar a fost depistată de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Aceștia au verificat pe DN5 mașina condusă de femeie și au găsit pe bancheta din spate două perne, în interiorul cărora erau ascunse aproximativ 1100 de grame de bijuterii din aur. Femeia nu a putut prezenta documente privind proveniența bunurilor. Bijuteriile, estimate la o valoare de aproximativ 660.000 de lei, au fost ridicate pentru expertizare și continuarea cercetărilor. România a învins formația Kazahstanului în grupa B6 a primei faze a preliminariilor campionatului european de fotbal feminin Under-19. Meciul a avut loc în Malta, iar tricolorele s-au impus cu scorul de 6-1. Selecționata României urmează să joace pe 9 octombrie cu Malta, iar pe 12 octombrie va întâlni Cehia. Campionatul european va avea loc în 2027 în Ungaria. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 26 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Yeah, well.

0: Zborul mamiferelor ar fi început în Europa acum aproximativ 60 până la 65 de milioane de ani. O amplă analiză genetică și a fosilelor plasează aici originea probabilă a liliecilor. Cercetătorii au comparat 103 genomuri, acoperind toate familiile actuale, și au adăugat date despre lilieci fosili. Potrivit acestei reconstrucții, descendenții primilor lilieci s-ar fi extins în Africa și apoi spre alte continente. Datele sugerează că zborul și orientarea cu ajutorul ecourilor au apărut foarte devreme, înaintea diversificării principalelor grupuri. Nu a fost găsită o singură fosilă care să fixeze definitiv locul de origine. Concluzia vine din compararea mai multor indicii vechi și actuale. Noul arbore de familie ajută și la studierea trăsăturilor neobișnuite ale liliecilor, inclusiv durata mare de viață a unor specii în raport cu dimensiunile lor. E limpede? Pentru biologi, liliecii oferă ocazia de a cerceta adaptări testate de evoluție timp de milioane de ani.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Oi! Oi! Oi!

0: găsești uneltele potrivite! Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, două lame și două lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: CFM Drive Time.

corpului drept legătură. Inginerii de la Georgia Tech au construit un sistem experimental care transmite mici impulsuri electrice prin organism. Astfel, un senzor ar putea detecta o schimbare într-un loc și declanșa o acțiune în altul, fără ca dispozitivele să fie alăturate sau conectate prin cabluri. Într-un test pe un șobolan, mișcarea unei labe din față a declanșat stimularea unui mușchi al labei din spate. Unele componente au sub 3 mm și sunt suficient de mici pentru introducerea cu o seringă. Rețeaua transmite comenzi simple, iar datele mai complexe sunt prelucrate de un dispozitiv purtat în exteriorul corpului. Deocamdată este o demonstrație experimentală, nu un tratament disponibil pentru pacienți. Cercetătorii urmăresc coordonarea mai multor dispozitive care acum funcționează separat. E limpede. Un implant minuscul poate deveni mai util când nu mai lucrează singur.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Județul Constanța este lider în ceea ce privește numărul de sosiri ale turiștilor în primele 8 luni ale lui 2026. Datele iau în calcul structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că județul nostru a depășit în această perioadă 1,8 milioane persoane. Poziția secundă în ceea ce privește numărul de sosiri ale turiștilor este ocupată de București, cu peste 1,2 milioane persoane, iar pe 3 se află Brașov, cu aproximativ 878.000. La nivel național, sosirile în structurile de primire turistică au ajuns la aproximativ 9,75 milioane persoane, în creștere cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, mai transmite INS. Se lucrează în ritm susținut în județul Constanța pe DG-222 Peștera Pietreni. Lucrările de reabilitare ar trebui să se încheie la sfârșitul lunii. Pe acest drum nu s-au mai efectuat modernizări de aproape un deceniu, însă în prezent se intervine pentru refacerea covorului asfaltic. Potrivit Societății Drumuri Județene Constanța, până acum au fost turnate mai mult de 17.000 tone de asfalt. Pe anumite porțiuni au fost așternute două straturi, iar pe restul drumului se reface stratul de uzură. Lucrările pe DG-222 Peștera Pietreni au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lui octombrie. În această perioadă au loc lucrări și pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța. Intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic, atenționează primăria. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu Dispensarului, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Ice Brătianu, tronsonul Ferdinand 1 Decembrie, pe strada Capitan Dobrila Eugeniu între Dispensarul lui și Suceava și pe strada Dezrobirii între Baba Novac și Ice Brătianu. Acțiunile prevăd, printre altele, demontarea stâlpilor din beton și montarea celor noi, a corpurilor de iluminat, precum și lucrări la rețeaua de iluminat public. Românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție peste 34.000 de posturi la nivel național. Acestea sunt oferite de angajatori prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Instituția menționează că cele mai multe sunt oferite pentru șofer, manipulant mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat în construcții și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare există aproximativ 2.000 de posturi vacante. Pentru inginer și manager în diferite domenii de activitate, medic în diverse specializări, consilier sau economist. Constanțenii interesați se pot adresa AJOFM. Se reiau meciurile din Superliga de fotbal după pauza determinată de disputele susținute în această perioadă de echipele naționale. Vineri va începe etapa 11-a campionatului intern. Până atunci, mâine va avea loc confruntarea dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Este o partidă restantă din etapa a 4-a. U Cluj ocupă în prezent poziția 5-a în clasament cu 15 puncte. CFR e pe locul al 8-lea cu 13 puncte. Vremea se menține caldă pentru luna octombrie și predominant frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că în județul Constanța, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 20 și 26 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

Bună seara, bună seara, iată că am ajuns și la ediția cu numărul 11 a Healthy Music Live Session. 7 octombrie 2026, avem o zi superbă de primăvară în această toamnă. Astăzi în studioul CFM nu o să fiu singur, alături de mine de la ora 19 și 15 minute va fi Alessandru, fostul resident de la Kudos Beach, dar nu numai, este un nume foarte vechi pe scena constanțeană și nu numai, așa că avem multe de povestit și de-abia aștept să ne încânte cu soundul său. Până atunci, rămâneți pe frecvența care face diferența. Adam Tent, I Never Knew.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea.

de minute, suntem la Healthy Music. Astăzi avem și doi sărbătoriți. Pe 7 octombrie 1967 s-a născut Thom Yorke, vocea și figura centrală a Radiohead. Împlinește astăzi 58 de ani și de asemenea tot astăzi, în 1967, una dintre vocile definitorii ale R&B-ului din anii 90 s-a născut, și anume Toni Braxton, al cărei remix îl vom asculta acum. Frankie Knuckles, Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Healthy Music Live Session în studioul CFM a ajuns și Ales. Salut, Ales!
1: Salut, salut!
0: Este pregătit să vă facă să dansați? De unde sunteți? În sufragerii, în mașini sau cei mai ghinioniști la locul de muncă? Încă.
1: Cum se poate,
0: fiecare cum se poate. Ești pregătit?
1: Desigur.
0: Da?
1: Da.
0: Bun, haideți cu Ales, ne auzim după ora 19 și 15 minute. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Go!

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

că este miercuri la Healthy Music, avem ediție specială cu invitat. Astăzi este vorba despre Alex Andru, un vechi prieten de-al meu și un vechi om pe scena muzicii electronice din Constanța și nu numai. După ora 19 și 15 minute ne vom auzi cu el live mix, dar și un mini interviu. Până atunci rămâneți pe frecvența care face diferența pe biturile mele.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is Healthy Music.

0: 12 și 35 de minute. Haideți că l-am scos greu de la platane pe ales. El când își intră în filmul trebuie să-l extragi de acolo. O misiune corect, comandă corect, sau da. Ceva.
1: Concentrare bună.
0: Mulțumim mult că ai venit. Hai să le spunem oamenilor câte ceva despre tine. Să le spunem că ne știm de peste 20 de ani, cred că, nu? De când era Berlino în Piața Ovidiu. De în Piața Ovidiu, dacă strănuteai într-o clădire, scădea în cap.
1: Da.
0: Nu era de Piața Ovidiu de astăzi.
1: De pe vremurile cu cărămizi. Da.
0: Spune-ne ceva despre tine, pe unde te-au purtat valurile tinereții. Ai fost rezident la Kudos, la Berlin.
1: Da. Am început cariera mea muzicală undeva prin liceu, prin clasa 11-a.
0: Da, că suntem de aceeași vârstă, nu? Da, cam așa, da.
1: În clasa 12-a eram singurul DJ din liceu și eram și rezident la club.
0: Ca să vedeți ce chestie pe vremea aia, eram puțin DJ în licee.
1: Da. Deci nu eram la, pe la DJ pe la majorate sau...
0: Da,
1: la cluburi underground.
0: Da. Era perioada aceea frumoasă cu Berlin, nu? Cu Berlin a început. Da. Iar apoi, între Berlin și Kudos...
1: Around, București, expirat, cu Marica, cu Popoviciu, cu am colaborat cu mulți.
0: De acolo și inspirat sound-ul tău de progresiv.
1: În general la Berlin i-am cunoscut pe toți. Am făcut warm-up-uri la toți.
0: Da, chiar că ce vremuri în Constanța se veneau toți la Berlin, ca să spunem oamenii ce însemna Club Berlin. Era un club ca... cât cămăruța asta unde stăm noi acum, nu?
1: Un pic mai mare, era un pic undeva mai la 100 mare. De persoane.
0: Sau nu mai vedeam noi la un moment dat că era mai
1: mare. Era vreo 100 de persoane cam așa încăpau acolo, da.
0: Da, a fost o perioadă foarte frumoasă din tinerețea noastră, care ne-a modelat oarecum pe viitor.
1: Ne-a făcut un shape, să
0: un
1: zic așa.
0: Shape, da, să vorbim. Iar apoi ai ajuns la celebra Kudos Beach, unde ai fost rezident câți ani?
1: 8 ani.
0: 8 ani.
1: Undeva prin 2011 am pus prima oară la Kudos. Și prin 2017-2018 am fost rezident.
0: Ok, haideți să ne întoarcem la muzică și ne mai auzim cu Ales și la microfon după ora 20.
1: Enjoy.
0: Enjoy.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600 de W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

0: am zis că scot greu pe Alex de la butoane, să ne zică câte ceva. Spune-ne de unde e pasiunea pentru muzică și cum te-ai apucat, cum te-ai apucat de mixat.
1: Totul a început din, ca în general, din copilărie. Fan, muzică, totul a început cu mixtape-uri.
0: Mixtape-uri, wow.
1: Mixtape-uri, da.
0: Oare mai știu copiii de azi ce sunt mixtape-urile? Păi hai să le explicăm, da. Explică-le așa.
1: E o casetă, da.
0: E o casetă. Da. Ce făcea acea casetă?
1: Eram în școala generală și na, nu știam cum să impresionez fetele mai mult decât
0: deci totul pleacă de la femei.
1: Și o, da, de o boboană și un ursuleț și făceam și un mixtape.
0: Am înțeles.
1: Și la prieten, la fel, registram de la radio, în general știam.
0: Așa făceam și eu, eram la un anumit post de radio, era, cred că, singurul pe vremea aia care avea o emisiune de muzică house, era miercuri seara, dacă nu mă înșel, după ora 22. Nu mai țin minte.
1: Era cu DJ Optic, cred că.
0: Nu mai știu dacă era DJ Optic sau Marica.
1: Sau Marica, da.
0: Nu mai știu, dar...
1: Nu eram copii atunci, da.
0: Cert e că îmi cumpăram casete goale și lăsam peste noapte să înregistreze emisiunea, că atunci nu găseai muzică house așa la liber. Cum...
1: Doar la radio, da.
0: Țin minte că mai erau, apăruseră niște compilații la un moment dat, Mouse in House, erau niște chestii...
1: Da, trebuia să le cauți, era greu, era foarte greu să... casetele da, piață, știi?
0: Eu mai aveam noroc cu unchii mei, că mi-aducea din afară și mai aducea CD-uri, Ibiza Mix, da, așa, și acolo am mai găsit.
1: Păi, de acolo și eu la fel, de la fratele meu mai mare, că și el tot la fel asculta electro, ce era pe vremea aia.
0: Păi, practic și pentru că eu ascultam hip-hop și când am dat de un CD cu Ibiza Mix, avea și video, era ceva wow, și l-am băgat la calculator și l-am văzut pe unul care zice, mamă, ce mișto face asta, eu de ce nu pot?
1: Da. E, și de acolo, și de acolo am dat-o pe CD-uri, am descoperit DJing și de acolo a plecat tot.
0: Și a rămas pasiunea de care nu ne putem despărți
1: vreodată. S-au făcut 20 de ani de atunci.
0: Chiar și mai bine, cred că. Bun, haideți să revenim la muzică și ne reauzim în direct după publicitate.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examene Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

28 de minute, sper că dansați aici cu noi la Healthy Music. A ales Andrew, care a venit cu un set de Progressive House, care ne-a, cel puțin pe mine, m-a ridicat în picioare, de-aia mi-am permis să vorbesc și în numele dumneavoastră, că ne-a ridicat pe toți. Mai avem, din păcate, doar jumătate de oră de emisie. Cum spuneam, mereu trece timpul extrem de repede la Healthy Music. Cel puțin mie așa mi se pare. Haideți să ne bucurăm continuare de sound-ul lui Alessandro.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
7: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: Iată că, din păcate, am ajuns și la finalul unei noi ediții de Healthy Music. Spun din păcate pentru că muzica era foarte bună, mulțumim ales. Parcă a fost altceva față de ce suntem obișnuiți să ascultăm. Și mulțumim că ne-ai scos,
1: drag, da.
0: Ne-ai scos din niște tipare cu care eram obișnuiți.
1: Un pic mai underground pentru radio, dar...
0: Sper okay. că ți-a plăcut și sper să mai fii pe la noi, nu mă refuzi.
1: Cel mai mare drag.
0: Rămâneți pe frecvența care face diferența. După emisiunea Healthy Music avem In The Mix, In Memoriam, Dan Rotaru. Tu l-ai cunoscut pe Dan Rotaru?
1: Am cunoscut, da.
0: Am scris și eu unul din cei mai buni oameni pe selecție muzicală din
1: așa
0: care
1: este,
0: am cunoscut.
1: Este,
0: iar apoi rămâneți cu Ken Colt, Feels Like Home. Și haideți să ne mai bucurăm de încă 8 minute din muzica lui Ales. Mulțumim mult, Ales!
1: Cu mare drag!

Cred că e cazul să vă salut, nu? Bun regăsit! Pe frecvența care face diferența. FM. De asemenea, știți că ne puteți asculta pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro. De asemenea, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Temperaturi nu foarte scăzute, dar ați constatat cum e cu vremea. Nu mai intru în detalii, v-a povestit Ramona ceva mai devreme la știri. Eu zic că, indiferent de vreme, ar fi cazul să ne bucurăm de ceea ce avem. Și anume, sper bucurie în suflete, chiar dacă uneori nu se vede sau se simte lucrul acesta. Eu sunt Dan, până la ora 21. Vă țin sonul aici la In The Mix. Am început cu al nostru Eduard Maia, Stixer, Mau și Sara, Care For You. Și am avut ceva mai devreme un release lansat acum 3-4 zile de la un artist despre care nu știu foarte multe lucruri, dar cu siguranță a meritat să-l ascultăm. O să-l auziți mai des și în playlistul de zi. Yusuf Özkan, Love Me. Iar piesa aceasta, vă noi scoștiți, e una ceva mai veche, de acum vreo 5 ani de zile. Sătmăranul Andor Gabriel, In The Sky. Bun regăsit, cred că pot să spun chiar bună seara aici la In The Mix, la CFM.

Roberto Concina. Acesta era numele lui întreg, cunoscut ca Robert Miles. Ne-am despărțit de el în primăvara lui 2017. Un foarte interesant remix, păstrând doar linia melodică din celebrul Children.

Am de la el și o piesă proprie și personală. Lansat acum vreo 2-3 săptămâni.

schimbat un pic registrul muzical. DJ Roca, Luca Roca Tadiati, mai precis. Și un conațional de-a lui, Nick Tubirini, Nicola Cepeli. N2B e un acronim de la Nick to Be Really. Mă rog, el știe mai bine ce vrea să spună cu lucrul acesta. Nicola Cepeli și domnul Roca Tagliati. Îmi place cum sună asta. Roca Tagliati. Aghicați. Gen. DJ Roca și N2B. Un sample de la cântărețul rock născut în Modena, Vasco Rossi. Este vorba despre un reedit intitulat Mr. Rossi's Back Pain. Iar în minutele următoare ne întoarcem în 1985 la una dintre piesele mele favorite în ceea ce privește stilul freestyle ever. Este vorba despre Excellent a Rainforest, că se și potrivește cu

0: Orei 18, prima din cele 3 din această seară petrecute împreună. Ceva mai devreme o piesă în vogă de la Jonas Blue și Maliv, Age of Desire. Și iar ne-am îndepărtat un pic de stilul afrodance pentru a asculta un mashup de la DJ Flag. Jennifer Lopez și DJ Tonka, Waiting for Tonight. Și vă fac cunoștință și cu un producător olandez, Jeroen van Dal, care inițial a vrut să se facă tobar, dar la vârsta de 16 ani a descoperit muzica electronică. Și de aici, cum se spune, restul e istorie. O piesă de lui mai veche, Jeroen van Dal.
1: But she popular. Little mama got me lost for words. Flip that, that, and pop in her. Back up when she get to work. Hey, small talk, but it's for the birds. Little mama got me to the sky. Love my soul, it'll be in the eye. That's my girl, I'm a guy. No small talk, but she step and slide. Yeah, little mama get me to the sky. Love my soul, it'll be in the eye. And my girl, I'm a guy. No small talk, we just say.

Zic că să vă și salut pe ora 19, înainte de a asculta integrala acestei piese sau piesa în versiunea ei originală și integrală. Înțelegeți ce vreau să spun. Eu sunt Dan, voi sunteți pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles, știți că ne puteți asculta și pe site-ul nostru oficial, radio.sfm.ro. De asemenea, suntem pe TuneIn și aplicația de iOS și Android, downloadabilă din App Store sau Google Play, Radio CFM. Și după Jero Vandal, am un proiect al binecunoscutului și prolificului DJ din Brooklyn, New York City, prezent pe scena muzicii house încă de la sfârșitul anilor 80, a Victor Simonelli. Foarte, foarte multe alliance-uri și proiecte. 21st Century Body Rockers, spre exemplu, A Groove Committee. New York Finest este de asemenea unul celebru. De data aceasta avem A Groove Committee din 1993. Ascultăm Align the Mix, o piesă tipică pentru acele vremuri. Real House Music.

ceva mai devreme, Silver Ivanov. Este vorba despre un bulgar pe numele lui Radoslav Ivanov, care actualmente se lășuiește așa prin Amsterdam. E DJ și producător și o colaborare cu Charlie Spad. Este vorba despre laesul lui Helder Ferreira, un DJ portughez cu 20 de ani în industria muzicală. Colaborarea lor de acum 3-4 ani, cam așa. Chain Reaction.

Este vorba despre proiectul Dialect Sitting in the Sun. Și uite așa ne întoarcem din nou în anii 2000, mai precis chiar în anul 2000. Celebru pentru astfel de muzică, labelul Arisu Recordings. Și o clasică preferată de-a mea, proiectul Gamut 3000, remixul lui Vincenzo San Classics and Sora. Mai de vară știu piesa, dar merge și într-o seară mai ploioasă.

Bineînțeles, un remix cam de acum 2-3 ani, cred că 3, de la Maynes. Un sound un pic mai latino pe finalul 19 la Intermix la Sierra.

Și am ascultat-o și pe regretata Mihaela Runceanu, plecat dintre noi, fiind asasinată. Pentru voi, Muguri Noi, doar ce fusese lansat. Era atât de fericită și a plecat atât de devreme dintre noi. De altfel, fericirea are Chipul Tău, remixul lui Andrew Drum, ca și tribut, este de pe acel ultim album al ei. Bună seara, bine v-am regăsit, 23 minute. Cam vreo 13-14 grade Celsius în acest moment în Constanța. Știți că sunteți la In The Mix, la CFM, pe 92,9 în FM. Și bineînțeles, pe site-ul nostru oficial, radiocfm.ro, TuneIn și aplicația de Android CS, Radio CFM. Din 2023, Nordic Voyage Recordings.

Now, back to the music. You're in the mix on CFM. This day in music.

BSF și Private Thought. Un sample de la cea pe care o celebrăm astăzi, Toni Braxton. Hitul ei din 1996.

Tony Michelle Braxton. Este numele întreg și real. Născut astăzi 7 octombrie 1967. Cântăreață și actriță americană. Cunoscută pentru vocea ei așa mai alto. A vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume din muzica ei. Și-a început cariera la sfârșitul anilor 80 alături de surorile ei, în grupul ce se numea Braxtons. Apoi a urmat cariera solo. 7 premii Grammy, 9 Billboard Music Awards și 7 American Music Awards.

ținut întotdeauna pasul cu vremurile. Herbie Hancock, remix de la Dr. Packard.

0: frumusețea începe cu pielea ta. Keida. Produse cosmetice premium cu rezultate vizibile încă de la primele aplicări. Formule dezvoltate de specialiști, testate dermatologic, potrivite pentru toate tipurile de ten. Fără parfum, fără alcool, fără parabeni. Texturi lejere care se absorb rapid, lăsând pielea luminoasă și catifelată. Disponibile pe Keida.ro și pe site-ul farmaciilor Minifarm. Keida.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut, îngerul tău.
3: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
4: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
5: Now, back to the music. Back in the mix on CFM.

piesă cântată de Bogdan Marin Nabodo, alături de trupa din care face parte Proconsul. De acum 24 de ani, albumul de la Roton Mi-ai luat inima, cred că cea mai cunoscută piesă acela de la Proconsul, Cerul.

Și de așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară. În speranța că sunteți ok, nu v-a prins ploaia foarte tare sau sunteți acasă la adăpost, vă invit pentru a rămâne pe frecvențele cunoscute, pe internet sau în FM, pentru că la ora 21 intră în undă playlistul nostru de noapte CFM by Night. Ceva mai devreme, Jasper Tagner și Joe Hertz Equals. Iar acesta este un remix la piesa lui Cam Without You, de la nimeni altul decât Kenny Dixon Jr., cunoscut și ca Murime. Și o să închei cu un excelent remix, cred că cel mai bun la clasica, Stardust Music Sounds Better With You, de pe CD-ul original, un remix mai puțin cunoscut, dar zic eu taman potrivit pentru această oră din seară, nu foarte târzie. Remixul lui Bob Sinclair, la Music Sounds Better With You. Eu sunt Dan, mulțumiri pentru că ați rămas alături de mine. Ne auzim și mâine, în mijloc de săptămână, aici la Innomix. Seară frumoasă și călduroasă vă doresc în continuare.

FM by night.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.